0: dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a proti kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: Koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosjev je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo, dijeliću atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ova vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: Profesor, broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.

0: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje stupa na snagu odmah. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je, naveo je na X-u, odmah izvijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje vrijeme znatno smanjen, što znatno utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od sutra bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No, konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva danas šalje u javno savjetovanje. Najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samrđić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koji radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoće mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje ponuda koja je bila i prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće je djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15. Dnevna od 12 do 16, na moru i do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irena Dizarević.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
6: Ajde, stavi, stavi prvo slušalice.
7: Plaćam račun.
6: Ajde, ti plaćaš u 6 ujutro račune. Dobro jutro svima. Evo, moj kolega konačno stavio slušalice i sad vas može pozdraviti.
7: Dobro jutro, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u jutarnji program Radio Osijek.
6: Da, to je ovaj prekrasni glup.
8: A s vama je za tonskim stolom.
7: A s vama je, da, za tonskim pultom naš Karl Poljak.
8: Poljak.
7: Inače znan u
6: firmi, u mnogim daš, krajevima,
7: kao ljudeskara.
6: U požeškim krajevima, da, posebno znan. Poznat je zapravo on.
7: Daniel Hojsak isto.
6: E, tako je.
7: On je isto poznat.
6: Hojsak Novosel, jel?
7: Hojsak Novosel?
6: Pa da, ove, sviraju, jel?
7: A da, da, onaj, da možemo tu neki bratić?
6: Pa, vjerojatno.
7: Vidat ćemo, možda sam ga ja čak i već pitao, ali rekao da nije.
6: Da.
7: I to je ta ekipa koja će s vama biti do 10 sati.
6: Je, i nemamo vam puno što reći, nemamo nego
7: vam
6: puno što reći, nego da ćemo zasvirati, a onda ćemo vam podijeliti koju, po koju tako korisnu informaciju.
7: Da, Krunoslav Kiću Slabinac, legenda.
6: Svira.
7: Pa da, pa da.

0: Krunoslav Kiću Slobinac, nešto novija, mislim novija, to je relativna stvar, ali nije ona stara, stara.
1: Da, da, nije original, da, ali uvijek lijepo začuti.
0: Pa gledaj, naš Kiću.
1: E, ja se sjećam prvi, ozbiljno, prvi put u životu kad sam čuo ovu pjesmu. Svarno. Sjećam se trenutka, sjećam. Ozbiljno.
0: Kak si ti?
1: Išli smo, bili smo klinci mi.
0: Ne,
1: mali, jel, i sa starcima smo išli na more i prelazimo Krčki most.
0: Ma da.
1: Idemo na more, jel? I da, kaže da, meni stari, jel znaš ko je, ko pjeva ovo? I sad da, ja mali. Kao, rekao je nešto u smislu, djeca, slušajte, ovo, ovo je, jel, stvar. I, po, dobro, i kao, to je Kiću Slobinac.
0: Ma ja to ne mogu vjerovati.
1: I baš si sjećam doslovno.
0: Ali to bila kazeta, on imao kazetu, a
1: ne, na radio. Je, na radio je sviralo.
0: Znači, na radio Krku je to sviralo.
1: Pa neki radio je bio sad.
0: Svaka čast, bravo za...
1: Za Krčane.
0: Krčane.
1: Krčane.
0: A dobro jutro u 6 sati 11 minuta, malo ćemo o prognozi i o situaciji na prometnici.
1: Yes.
0: A danas nas očekuje promjenjivo u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom. A što se tiče poslijepodneva, trebalo bi biti više sunčanog vremena, pa svugdje, jel? Ali onda će opet biti malo oblaka, međutim kod nas ne bi trebalo biti kiše. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, ona ako idete na more, evo, ako vas zanima, tamo je od 17 do 22. Što se tiče ove trenutne situacije, sada koliko vidim, mjerimo 7 stupnjeva i ima magle, pa pripazite.
1: E, pa to zbog magle, pripazite u prometu, mokri, vlažni, skliski, magloviti, sve
0: bolnici.
1: To, ba da, sve to uključite. Osim toga sve ovako nema neki.
0: Možda bi trebali pustiti maglu od Josipe Lisac.
1: Možda.
0: Šta, pustimo to? Bajte.
1: Ne, pa nemoj ga sad.
0: Aj, bajte, stavi maglu.
1: A, kaže, može, evo ti. A,
0: pa voli, kad je dobra pjesma.
1: Da, a šta ne bi od Monarha ovaj maglu pustili?
0: E, to je pre nije Josip Alisa.
1: Mračno je, a.
0: Ma je,
1: da, da, ima jedan band Monarh, inače, ne svira već 25 popular. Godina, postojali su...
0: 25 godina.
1: Da. Ali dobro, slušat ćemo da. Maglu od Josipe Lisac, pa Bajice, stisni play.
0: Da, i to je to, mi idemo pripremati Osijek Info, idemo malo i mi popiti guc kave i onda se vraćamo orni, ne moš vjerovat koliko ćemo biti orni. Eto ga. Dobro jutro.

0: Osijek Info. Dobro jutro, u 6 sati 31 minutu, vrijeme je za Osijek Info. Imamo puno problema, jedan od njih je i problem gospodarenja otpadom, i to u Vinkovcima. To će biti u središtu pozornosti konferencije za medije koju organiziraju županijska organizacija SDP-a, Vukovarsko-srijemske županije i gradska organizacija SDP-a Vinkovci pod nazivom Vrijeme je da Plenkovićeva vlada preuzme odgovornost problem otpada u Vinkovcima. A novinarima će se obratiti gradski i županijski čelnici stranke Mario Milinković, Davor Benić i Goran Heffert.
1: Da, a imamo i posla s mentalnim zdravljem. Javna akcija Hrvatske psihološke komore, dobar dan, kako ste? Održat će se organizacija odjela za psihološko savjetovanje studenata Osječkog filozofskog fakulteta u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Cilj ove akcije je približavanje psihološke struke građanima, poticanje na obraćanje pozornosti na vlastito emocionalno stanje, te doprinos ranijem prepoznavanju teškoća i smanjenju stigme povezane s traženjem psihološke pomoći. Javna će akcija početi u 9 sati u predvorju Filozofskog fakulteta.
0: Tribina Antropologija stresa, tko je zapravo ugrožen? Održat će se večeras u 19.30 u Osječkom sjedištu zajednice Molitva i riječ. Događaj se održava u organizaciji zajednice Molitva i riječ. Područna zajednica Osijek i Centra za hagioterapiju Osijek. Voditeljica tribine je hagioterapijska mentorica i teologinja Silva Vrdoljak. Vrdoljak.
1: Predstavljanje nove akvizicije zbirke razglednica i fotografija Vukovara tema je konferencije za medije za državni arhiv u Vukovaru i organizira se u povodu Dana Europske baštine.
0: Malo ChatGPT.
1: Ugrožena baština.
0: Malo emocije.
1: Ej, prestane prekidati. Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije.
0: Zvuči lijepo.
1: Riječ je o jednoj od najobimijih te povijesno i dokumentaristički najvrijednijih zbirki vukovarskih razglednica u Hrvatskoj, koja je iznimno značajna za rekonstrukciju vukovarske svakodnevice te istraživanje urbanističkog i komunalnog razvoja grada u drugoj polovici 19. i 20. stoljeća.
0: Dugačka rečenica, priznajem.
1: Da, predstavljanje je u podne u Vukovarskom državnom arhivu.
0: Festival suvremenog džeza, improvizirane i eksperimentalne muzike Kinesis. Kinesis, ili? Više ima ono dva, ima iznad E crta neka. Donosi u Osijek nastupe glazbenika i sastava međunarodne scene s ciljem proširivanja slušateljskih iskustava kroz nove jezike glazbe i nove tehnologije. Tijekom trodnevnog programa u maloj dvorani Kulturnog centra Osijek publika će imati priliku poslušati sastave Zustar Splita. Pa li je?
2: Pa Splita.
0: Splita. Te The Sleep of Reason Produces Monsters.
1: Da, da.
0: Kako ime. Besplay, možete doći, u 9 je koncert.
1: Da. Sad...
0: Čekaj.
1: Idemo na grijanje.
0: Hvala Bogu, evo dolazi.
1: Malo smo se hladili, a sad
0: već... Sad ćemo se grijati. Da.
1: Grijanje je za više od 130 tisuća kućanstva i poslovnih subjekata u 6 velikih hrvatskih gradova, piše. Da. Među kojima je i Osijek, počeće danas. Izvijestili su iz HEP Toplinarstva.
0: Hvala.
1: I tvrtke navode da će se grijanje prvo pustiti u dječjim vrtićima.
0: A znači još nije pušteno.
1: Da, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i u stambenim i poslovnim zgradama koje su spremne za prihvat toplinske energije. Svi smo, da, spremni
0: ja
1: za to.
0: Spreman.
1: Da, poziv toga kupce... Poziv su poslali. Sve kupce, da završe radove na instalacijama, jel, ako imate neke cijevi...
0: A moraš pogledat bojler kakav je stanica ta...
1: I predstavnike suvlasnika da dostave pisane izjave o ispravnosti kako bi se grijanje moglo uključiti u svim objektima.
0: Tako da svugdje treba biti toplo. Ajde. Veći dio dana, prognoza je u pitanju, pretežno oblačno, lokalno može pasti malo kiše, poslije podne smanjenje na oblake. Vjetar slab i bit će umjeren sjeverozapadni. Ova jutarnja temperatura je između 6 i 9, najviša dnevna od 14 do 16 stupnjeva. Trenutno
1: u Osijeku,
0: bilo
1: je sedam, negdje oko 9.
0: 9 je već.
1: Da, već je porastao.
0: Da, onda će pasti opet.
1: Da, hoće.
0: Hoćeš ti ići na Zustar Splita?
1: Da, Reasons of Monsters of Everything. Idemo.
0: To je to. Hvala.
3: Osijek Info.
4: Dobro jutro uz Radio Osijek.

0: servisne informacije.
1: Dobro jutro. Vrijeme za servisne informacije koje se tiču servisiranja trafostanica.
2: A i možda nekakvih spojeva. Žičanih. Strujnih. To je... Pa, znaš, moraš neke kablove tu.
1: Neće biti struje.
2: Da je to.
1: Da. Od 8.30 do 10.30 južno predgrađe, brojevi 36 i 40, te od 41 do 41A.
2: Stadionsko naselje od 74 do 106.
1: 106.
2: Kneza Trpimira, brojevi
1: 34, 36 i 41A. Od 8.30 do 12.30 Murterska, od 1 do 41 i to obje strane.
2: Da je Trpanjska od broje, ma nije od, zapravo samo broj 40.
1: Kirova, od 51 do 81.
2: A od 11 do 13 sati, Svetog Leopolda Bogdana Mandića od 52A do 54.
1: Zapadno predgrađe od broja 46 do broja 52.
2: U Čepinu od 8 do 8.30, bez struje ostaje Mala Branjevina od 2 do 20 i od 3 do 21.
1: Od 9.40 do 10.10 u Beketincima struje neće biti u ulici Sječe.
2: Koji brojevi?
1: Aha, od 44 do 48, te kućni broj 39.
2: Te Čepinsko je 2 do 34B i od 1 do 35.
1: Cijelo naselje Bijele Klade struje neće imati od 8.50 do 9.20, to vam je 30 minuta, nije tako puno.
2: Da, a u slučaju lošeg vremena.
1: Radovića se odgodite.
3: Radio Osijek.
0: Samo glazba koju volim.

0: HR mreža oglasi.
1: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija.

0: preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
2: Dobro jutro uz Radio 8.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
0: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojih stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
2: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve u Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
3: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
4: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
5: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
6: Pa što kazao prezident Trump?
3: No primirje čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
7: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali, nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
3: Zbog ruskih napada na termoelektranu u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
0: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga, američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijedu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Papa Leo XIV. Objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Leo XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
9: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
10: E mi affido alla vostra preghiera.
8: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. stupnja. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Jutarnja kronika. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na Zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
11: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
12: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene malo prodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećkih čestica i prisutnost metala, kako kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je u zmjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
14: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
15: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali duži dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. Možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
14: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
16: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja i predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
14: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
7: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
2: Jutarnja kronika. Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: profesor broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Jutarnja kronika.
2: Toliko u Jutarnjoj kronici, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
3: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva, odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
3: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperature od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: Pripremio Vladimir Horvat.
4: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Riječani su poveli u sedmoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
5: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasjano. Doslovno, mogu reći, prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijeno 4 gola, jedan primljen.
4: Trener Rijeke Matijaš Kek.
6: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela, pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu srca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa sa mnom na čelu debelo sram kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
4: Varaždin se slavljom kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
7: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcera u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji vršcima prstiju brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
4: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Černogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Černogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
1: Oglasi.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutros u većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6, Gradište kod Županje, Knin i Sljeme 7, Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čabra 8, Daruvar i Ogulin 9, Bednja, Kutjevo i Sisak 10, Bilogora i Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb i Bjelovar 13, Ploče i Pula zračna luka 14, Malinska i Šibenik 15, Opatija, Rap i Senj 16, Lastovo 17, Dubrovnik, Mali Lošinj i Rovinj 18, te Konavoska Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.

0: Tako je,
1: ovo je, zvuči baš inspirativno i pa onako poticajno za početi radni dan.
0: Tako je, ja sam sad evo baš potaknut da počnem radni dan veselo.
1: Da, pa nikako da krenemo. Mislim, kao...
0: Krenuli smo mi, ljudi nas nisu slušali, možda oni su...
1: Spavali,
0: da, ali mi smo tu s vama od 6 sati i imamo jednu dobru informaciju da grijanje za više od 130 tisuća kućanstava i svih ostalih počinje, nije to, naravno, nemamo mi 130 tisuća kućanstava, onda bi Osijek imao 500 milja stanovnika. Ali to se, dakle, tiče 6 velikih hrvatskih gradova, među kojima i Osijek, dakle, počinje grijanje danas. Treba reći da će prvo grijanje se pustiti dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja i domovima za
1: starije i
0: nemoćne osobe, a onda svim ostalima. Dakle, što ste
1: smrštavali ste? Ako vam je hladno, odite do vrtića.
0: Tako je, a poslije toga možete...
1: Ili u dom za starije i nemoćne. Pa da, posjetite baku.
0: Pa nije, ko je imalo ove danas staviti to?
1: Pa istina, skuplji vrtić ili starački dom? Mislim da je, tu smo negdje, ovisi koliko imaš mladih.
0: Točno, da. A neko koji ima jedno četvero djece, troje djece, pa to je bankrot mama.
1: Da, bolje imati 4 bake.
0: E, 4 bake, pa šta, i da su sve u domu?
1: Pa da, pa one, ako su radile u Australiji.
0: Ako su radile u Australiji.
1: Onda pošalješ djecu da im daju za vrtić.
0: 130 eura, dakle, mi smo sad sve dotakli, naravno, i djetinstvo i starost, sve smo pokrili tim grijanjem. Želimo da ste vi sretni i da vam je ugrijan auto dok putujete na svoj posao i ako ste slučajno primijetili negdje srnu.
1: Javite. Dario, gdje si?
0: Dario Srna?
1: A da.
0: Ja ne znam gdje on sad, šta on
1: radi? Pa, Šaktar Donjeck vodi, ali oni nisu u Donjecku, jel, nažalost?
0: Oni su u Lavu, ako se
1: ne... Ne znam, točno, da.
0: Dobro jutro, mi nećemo više pričati, ako vi imate nekih prometnih informacija, 207-777 je tu, a u međuvremenu mi uza. Roy Orbison kreće prvi, you got it.

0: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan! Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
1: Osijek. Samo glazba koju volite.

0: Radio Osijek.
1: Dobro vam jutro, 8 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Ja sam Amreta Bajto, najnovije vijesti donosit ću vam svaki puni sat sve do 13. Vozači u Hrvatskoj sutra bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, najavio je premijer Andrej Plenković.
3: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
1: A Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovog su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači se okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra čelnik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
4: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
5: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala, kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i 2 sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentar postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Problem gospodarenja otpadom u Vinkovcima bit će u središtu pozornosti konferencije za medije koje organiziraju županijska organizacija SDP-a Vukovarsko-srijemske županije i gradska organizacija SDP-a Vinkovci. Konferencija je naslovljena Vrijeme je da Plenkovićeva vlada preuzme odgovornost problem otpada u Vinkovcima. Novinarima će se obratiti gradski i županijski čelnici stranke Mario Milinković, Davor Benić i Goran Hefer.
2: Vrijeme.
1: Danas nas očekuje veći dio dana pretežno oblačno, kažu meteorolozi, lokalno je moguće malo kiše. Navečer sa zapada postupno smanjenje na oblake, vjetar do slabo umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 celzijevih stupnjeva. Svježe je u Osijeku 8 sati, mjerimo 8 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 95%, tlak zraka 1019 hektopaskala, a puše slab sjeverozapadnjak.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.

0: Vanja, ti znaš kako se voli dvoje mladih, jel tako?
1: Pa više ne spadam u kategoriju mladih.
0: Kako ne spadaš, da živiš u
1: gotovo
0: Japan, ti bi bio na...
1: Aj dobro, Japan živi do 100 godina, ali kod nas tu se živi teško.
0: Pa teško
1: i brzo i kratko. Taman kad izađeš iz penzije, ako je doživiš,
0: da,
1: gotovo, odeš.
0: I svijet.
1: Da, na ljepo mjesto.
0: A na svijet gdje, recimo...
1: Uvijek toko, sunce.
0: Uvijek sunce, tako je. Ali, kad smo već na toj, kako si to, baš dobro si povezao.
1: Ima nešto u... Nama koji nismo više toliko mladi, ali mudrost je došla.
0: Mudrost, tako je, da. Nismo kod sunca, ali smo kod oblaka i to onih kišonosnih. Oni jure prema istoku, kaže Dunja Plačko-Vršnjak i to u prognozi za ovaj tjedan najavljuje i molim te, znaš šta?
1: Da.
0: Prvi mraz.
2: Bilo je dosta kiše, osobito na Jadranu i u područjima uz Jadran, međutim i u unutrašnjosti. Konkretno na zagrebačkom području palo je između 20 i 40 litara kiše po četvrnom metru u onoj jednoj izraženoj kišnoj epizodi u subotu. Međutim, evo, krenimo sa vremenskim prilikama koje smo zatekli jutros. S kišom još nije gotovo. Naime, evo, na radarskim odrazima, dakle, vidimo kišonosne oblake koji se premještaju nekako više po Jadranu i dakle prema otvorenom moru, međutim dio tih oblaka evo tijekom noći, odnosno do sada do jutra, zahvatio je već Hrvatsku, međutim ona će se razmjerno brzo premjestiti dalje na isto. A ono što se očekuje tijekom dana, u prvom dijelu dana mjestimice još će biti kiše, a onda sa zapada, odnosno sjeverozapada kreće razvedravanje pa će biti i sunčanih razdoblja, osobito u drugom dijelu dana. Pritom će biti povremeno i slabog do umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, a temperatura zraka neće se mnogo promijeniti s obzirom na ove jutarnje vrijednosti i uglavnom će biti negdje između 10 i 16 Celzijevih stupnjeva. Ovakve vremenske prilike, dakle još uvijek kiša, posljedica je kruženja vlažnog zraka u višim slojevima atmosfere s jedne strane i premještanja tek neke manje količine, recimo s obzirom na vikend, vlažnog zraka preko Hrvatske, a glavna nekako stvar koja će i obilježiti vrijeme u drugom dijelu dana, a osobito onda u nastavku tjedna, je ojačanje ovog ogranka anticiklone sa sjeverozapada, pri čemu zbog razlike u tlaku, dakle doći će do pritjecanja hladnijeg zraka i to čak mogu reći nešto osjetno hladnijeg zraka. Stoga evo danas u Hrvatskoj promjenljivo, u prvom dijelu dana možemo reći i pretežno oblačno, u unutrašnjosti uglavnom kiša, više u prvom dijelu dana, a onda od sredine dana postupno razvedravanje sa zapada. U unutrašnjosti vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka koju danas očekujemo u unutrašnjosti između 10 i 14, 15, možda 16 Celzijevih stupnjeva. Tijekom sutrašnjeg dana na vrijeme će sve naglašenije utjecati ogranak anticiklone, pa očekujemo većinom sunčano vrijeme. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice će biti magle. Vjetar će biti u unutrašnjosti slab, odnosno od sredine dana do umjeren sjeverni. A što se temperature zraka tiče, to je ona temperatura koja će onda obilježiti ostatak tjedna. Dakle, jutra u unutrašnjosti hladna. S temperaturom sigurno ispod 10 Celzijevih stupnjeva, čak u nekim situacijama, osobito u gorskim krajevima, temperatura može biti i ispod 5, odnosno oko 2-3, nije isključen tamo sredinom tjedna i eventualno slab mraz, a dnevna temperatura tu negdje oko prosjeka, odnosno u svakom slučaju danju će biti toplije nego što se to očekuje danas.
3: Najbolja glazba.

Kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Star mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Osijek.
8: Mi sviramo za dobro jutro.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Problem gospodarenja otpadom u Vinkovcima bit će u središtu pozornosti konferencije za medije koju organiziraju županijska i gradska organizacija SDP-a pod nazivom Vrijeme je da Plenkovićeva vlada preuzme odgovornost problem otpada u Vinkovcima. Novinarima će se obratiti gradski i županijski čelnici stranke Mario Milinković, Davor Benić i Goran Hefer. Javna akcija Hrvatske psihološke komore Dobar dan, kako ste, održat će se organizacija Odjela za psihološko savjetovanje studenata Osječkog filozofskog fakulteta u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Cilj ove akcije je približavanje psihološke struke građanima, poticanje na obraćane pozornosti na vlastito emocionalno stanje te doprinos ranijem prepoznavanju teškoća i smanjenju stigme povezane s traženjem psihološke pomoći. Javna akcija upravo počinje u predvorju filozofskog fakulteta. Tribina Antropologija stresa, tko je zapravo ugrožen, održat će se večeras u 19.30 u osječkom sjedištu Zajednice Molitva i Riječ. Događaj u organizaciji Zajednice Molitva i Riječ, područje Zajednice Osijek i Centra za hagioterapiju Osijek, a voditeljica tribine je hagioterapijska mentorica i teologinja Silva Vrdoljak. Predstavljanje nove akvizicije zbirke razglednica i fotografija Vukovara. Tema je konferencije za medije koju Državni arhiv u Vukovaru organizira u povodu Dana europske baštine. Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost nove interpretacije. Riječ je o jednoj od najobimnijih te povijesno i dokumentaristički najvrijednijih zbirki vukovarskih razglednica u Hrvatskoj, koje je iznimno značajne za rekonstrukciju vukovarske svakodnevnice te istraživanje urbanističkog i komunalnog razvoja grada u drugoj polovici 19. te u 20. stoljeću. Predstavljanje u podne u Vukovarskom državnom arhivu. Grijanje za više od 130 tisuća kućanstava i poslovnih subjekata u 6 velikih hrvatskih gradova, među kojima i Osijek, počet će danas, izvijestili su iz HEP Toplinarstva. Iz tvrtke navode da će se grijanje prvo pustiti u dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i u stambenim i poslovnim zgradama koje su spremne za prihvat toplinske energije. Pozivaju stoga kupce da završe radove na instalacijama, predstavnike suvlasnika da dostave pisane izjave ispravnosti kako bi se grijanje moglo uključiti u svim objektima.
1: Sport.
0: Vladimir Horvat.
2: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Varaždin se Slavljom kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto. Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Černogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Černogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce.
1: Vrijeme.
0: Meteorolozi su za danas predvidjeli da će veći dio dana biti pretežno oblačan, lokalno je moguće i malo kiše. Na večer sa zapada potpuno postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša temperatura od 14 do 16 celzijevih stupnjeva. Svježe u Osijeku u 9 sati mjerimo 9 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 92%, tlak zraka 1019 hektopaskala, sjeverozapadnjeg puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Prvi radni dan u tjednu, pa moglo bi biti pojačanog prometa posebno na gradskim prometnicama. No saznaćemo bolje i detaljnije od ekipe iz Haka. S nama je Zvijezdana Horvat. Dobar dan.
2: Dobar dan. Upravo ste. Da, ponedjeljak sa sobom sam po sebi donosi veću dinamiku u prometu već od jutra, no kada je kombinacija kiša gužva u pitanju, onda to i nije najbolje rješenje za promet, a baš je tako jutros uglavnom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u Hrvatskom primorju i Istri, gdje su tijekom prijepodneva najavljeni i izraženi grmljavinski pljuskovi. Nadamo se da neće biti velikih ograničenja u prometu, no vozači moraju biti spremni na otežane uvjete za vožnju, na sporije odvijanje prometa, a mi ih dakako pozivamo na dodatan oprez. Podsjećamo ih da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila. I isto tako danju voze s uključenim kratkim svjetlima zbog oblačnog i tmurnog ili kišovitog vremena. Također treba reći da su gužve na gradskim prometnicama i obilaznicama, na pojedinim dionicama autocesta, te da to najviše dolazi do izražaja u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa svakako treba skrenuti pozornost vozačima da budu strpljivi, da kontroliraju brzinu kojom voze i da voze sigurnom brzinom. Dakako, bitno je na vrijeme uočiti privremenu prometnu signalizaciju i ponašati se u skladu s njom, poštivati ograničenja, poneprije ograničenje brzine u zoni radova. Brojne su dionice cesta gdje su radovi u tijeku, radi se na pojedinim dionicama autocesta, pa se tako i kroz neke tunele vozi dvosmjerno jednom stranom autoceste. To znači da su osim ograničenja brzine moguća i dodatna usporavanja ovisno o gustoći prometa. Pa bi preporuka svima prije nego što se uključe u promet bila da provjere aktualne informacije na mrežnoj stranici ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba kreću li na put kasnije. Tim više što bi se situacija mogla promijeniti, naime bura je u pojačanju i u priobalju, točnije podno Velebita, moglo bi biti ograničenja i zabrana prometa za pojedine skupine vozila, pa svakako putujete li u tom smjeru budite informirani. Gužve su jutros i na graničnim prijelazima, na nekima od njih i u putničkom i u teretnom prometu, pa je tako pojačan ulaz osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac, a čekanja su u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Svilaj i Slavonski Brod. Još ćemo jednom vozače podsjetiti da budu oprezni u prometu zbog ovako loših vremenskih uvjeta, ali reći ćemo da su to uobičajeni jesenski uvjeti za vožnju. Treba promijeniti način vožnje, prilagoditi se situaciji i dakako izbjegavajte nagla kočenja, budite strpljivi, bude li kakve gužve i kolone, nemojte pretjecati na nedopuštene dionicama cesta i dakako poštujte sve sudionike u prometu i sami sebe i sva prava koja jesu propisana.
1: Eto, i neka pripaze naravno vozači. Evo sad nam je došlo i ovo češće vrijeme kad je kiša. Hvala vam na informacijama, Zvijezdana, i vozačima sretan put.
2: Čujemo se, sretan put svima.

0: najveća ekipa Radio Osijeka.
1: Da, najavili smo mi našeg Samira Klasićeka i on se klasično javlja, šta?
2: Da, me zanima nas ono s pivom, moramo pitati Samira.
1: Da, jesi bio tamo gdje se prosulo te gajbe to?
3: Pa zbog toga je kasnim, pozdrav svima. Da. Išli smo ja i Dario na to pivo.
1: Jeste skupili
3: šta? Što je sa gajbama piva? Nismo mogli ništa skupiti jer su ljudi to odradili prije nas. Riješen je taj problemčić u ulici Izidora Kršnjavoga u Retvali, zapravo na rubu Retvale i Gornjeg grada. Dakle, pale su gajbe iz kamiona s osječkim pivom, ali loša je vijest da su te
1: prazne,
3: boce zapravo prazne. Da. Niko si nije mogao pokupiti nikakvo pivo. Mislim, dobra je vijest, naravno, i zbog prometa i zbog svega što je tamo to raščišćeno. Ali evo, čak ni policija nije dobila dojavu o tome koliko se vijest brzo proširila po portalima. Romeo Molnar iz službe prometne policije s nama. Dakle, vi ne znate ništa o tom pivu.
4: Dobro jutro, želim vama i vašim slušateljima. Nemamo informacije o pivu. Vjerujem da bi bilo sve uklonjeno na vrijeme da se radi o punim bocama. Jel?
3: Ali sigurno u vašoj evidenciji ima dosta onih koji su pili piva i dosta toga za vikend. Međutim, mi ćemo ovo naše javljanje krenuti kao i uvijek onim dobro znanim redoslijedom. Koliko je prometnih nesreća bilo u proteklom tjednu, kakvoga tipa, je li bilo, ne daj Bože, ozlijeđenih?
4: Evo tako, možemo krenuti na uobičajeni način. Protekli tjedan evidentirali smo 31 prometnu nesreću, od toga 10 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba zadobila teške i 17 osoba lakše tjelesne ozljede. Znači je povećan broj lakše tjelesno ozlijeđenih u prometnim nesrećama. I imali smo 21 prometnu nesreću s materijalnom štetom. Od tih 31 prometne nesreće, čak se 19 dogodilo za sami vikend. Od toga 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, gdje se i dogodila ova sa teško tjelesno ozlijeđenom osobom, i 13 osoba lake tjelesne ozljede i ovih 12 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Znači, većina prometnih nesreća se dogodila za vikend i većina ozlijeđenih je ozlijeđena u prometnim nesrećama za vikend. Tu bi bitno istaknuo ovu prometnu nesreću sa teško ozlijeđenom osobom koja se dogodila 10. znači u subotu u 1 u noći u mjestu Pribiševci na području Našica, gdje je 18-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom i na ravnoj cesti, ne držajući se strane kretanja, sletila s ceste i udarila u metalnu zaštitu ogradu postavljenu oko gradilišta, a potom i u parkirani radni stroj bager. U toj prometnoj nesreći vozačica je zadobila lake tjelesne ozljede, a suvozačica teške tjelesne ozljede. To je recimo najteža prometna nesreća za ovaj vikend.
3: Stvarno loše zvuči ovo što ste prepričali. A dajte nam sad prepričajte što se to zbivalo u petak u vrijeme prometne špice. Nakon 14 sati navodno su se u roku od nekih 25 minuta u Osijeku dogodile dvije nesreće, i to relativno blizu jedna drugoj.
4: Pa tako je, u pravu se, znači u petak 9. u 14.10 prva prometna nesreća na Strossmayerovoj ulici, oduzimanje prednosti prolaska taksi vozilu, kao posljedica dvije osobe lako ozlijeđene. U stvari, dvije osobe su zadobile tjelesne ozljede uslijed kojih su prevežena u klinički bolnički centar, još uvijek ne znamo konstataciju ozljeda. 27 minuta kasnije, znači u 14.37 na južnoj obilaznici kod Porta Nove, uslijed neprilagođene brzine slijetanje s ceste, također dvije osobe prevežene u bolnicu, još uvijek ne znamo konstataciju ozljeda, da li su lake ili teže.
3: A sad ćemo na prekršaje za vikend, dakle koliko je bilo alkohola, prednjačili po tipu prekršaja, opet prekoračenje brzinem. Što nam zapravo imate općenito reći o vikendu iza nas?
4: Evo, mogu reći da protekli vikend, da naravno 27 alkoholiziranih vozača opet i tri...
3: Bilo je i gorih vikend.
4: Bilo je gorih vikenda, ali recimo da ovaj tjedan smo bili orijentirani na neke druge poslove, ali opet je bilo 27 alkoholiziranih vozača i 3 vozača pod utjecajem opojnih sredstava koji su se odbili podvrgnuti liječničkom pregledu. Najveća koncentracija 9. u 16 sati poslije podnje u Donjem Miholjcu, 1,98 vozač bicikla. Osim tih 27 alkoholiziranih i 3 pod utjecajem droge, imali smo još 337 raznih prekršaja, od toga 136 prekršaja brzine, 33 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 39 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje. Tu moram napomenuti, vratiti se tjedan unazad, znači da smo proveli prošli tjedan i rad polova akciju na distrakciju baš na ove uređaje, znači na uporabu mobitela, tako da možemo reći da je još uvijek veći broj vozača uz sve moguće tehnička dostignuća koja postoje, još uvijek koriste mobitel na taj najosnovniji način uporabom rukem, što u stvari nije dozvoljeno. Ja?
3: Prošli tjedan imali smo onog biciklista koji je napuhao 5.40, postao je i zvijezda u nacionalnim okvirima, tako da svi ovi prekršitelji ovoga tjedna nisu toliko zanimljivi.
4: Nisu zanimljivi, da, ono je rekorder.
3: Romeo, molim vas da odgovorite na pitanje jednog našeg slušatelja. Naša draga kolegica iz marketinga Elvira je zapravo primila taj poziv pa me nazvala baš neposredno uoči dolaska u policiju. Kaže on da je na onom dijelu gdje se radi kružni tok na izlazu iz Nemetina u jutarnjim špicama pravi kolaps. To u jutarnjim špicama znači negdje od 6, 7, 8 sati. Dakle, postoji tamo i ona privremena signalizacija koja se naizmjenično pali i gasi dok traju radovi. Međutim, slušatelj kaže kako ljudi gube živce, pa krenu i kad ne smiju, kad je crveno, pa bude svega i svađa i tako dalje. Kaže i vas su zvali policiju, međutim dok vi dođete negdje oko 10-11 sati, kaže onda tamo problema nema. Pa moli ako možete malo više u tim ranim jutarnjim satima biti tamo.
4: Upoznati smo s tim problemom, s tom privremenom regulacijom prometa kod Nemetina. Međutim, radi se o izvođenju radova na kružnom toku, kako ste rekli, ali se ti radovi ne izvode svakodnevno. Mi imamo određeni nadzor prometa na tom području i prema ovim dojavama koje vi sad navodite, pojačat ćemo taj dio priče da vidimo što se stvari tamo događa. Međutim, evo i sada prije što smo došli u ovu emisiju, provjeravali smo, znači sada je promet pušten dvosmjerno, semafori ne rade. Znači ne radi se svakodnevno da su semafori uključeni i da se radi regulacija prometa. Nego u određenim danima, određena doba dana, semafori su isključeni da se radi izvan kolnika, kada se rade radove na kolniku, onda su semafori uključeni.
3: Kako ja onda svaki put uletim baš kad se uključe.
4: Pa izgleda nema sreće. Da, tako da, ali kažem, evo, obraćamo pozornost posebno na taj događaj, ali gdje god je postavljena primjena regulacija, imamo takvu situaciju, zato što je puno radova na puno lokacija i to u špici, kako kažete, iznervira dodatno građane, pa možemo reći samo polako i smireno.
3: Čovjek putuje iz Sarvaša u Osijek svako jutro, dakle, radnim danima na posao. Dakle, nek se oboruža živcima, možda krene ranije i to je to.
4: Nek se oboruža strpljenjima, tako? Da.
3: Moramo najaviti ono što nam se sutra sprema, jer policija nam dronove diže u zrak kao da nam svi ovi radari i alkometri uz cestu nisu dovoljni. Sad ćete nas još i iz zraka pojačano nadzirati. Doduše, znam da su ti dronovi već neko vrijeme u funkciji. Vjerojatno ste vi i prošli obuku kako raditi s njima, a sutra ćete ih dakle upogoniti. Imate veliku akciju, 10 do 16 navodno traje.
4: Tako je, znači sutra na području cijele županije, odnosno na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske, provodimo pojačani nadzor prometa na sve oblike kršenja prometnih propisa, ali ovaj put koristimo i bespilotne letjelice. Kako ste rekli, jedan dio policijskih službenika je posebno obučen za rukovanje takvim uređajima i oni će sprovoditi taj nadzor, a mi ćemo koristiti snimke sa tih uređaja za utvrđivanje prekršaja. Provodit će se akcija, kako smo rekli, od 10 do 16. Bazirat ćemo se na ona najkritičnija mjesta koja su po dojavama građana, ovako kako ste rekli. Jel?
3: Pa koja su to mjesta?
4: Koja su ugrožena, jel? I na kojima se događaju prometne nesreće. A posebno ćemo se sad bazirati na Nemetin, da vidimo šta se tamo događa.
3: Ajoj, usosili smo neke onda koji će tim dijelom prolaziti. A što se inače dronom može uočiti bolje nego ovako dok vi stojite s radarom uz cestu? Pa ili kamerom ili čime god.
4: Vidite, možemo, nemamo kamere na svim raskrižjima, nemamo kamere na svim mjestima. S dronom možemo snimiti, recimo i vozača možemo snimiti, da li koristio sigurnosni pojas, nije koristio sigurnosni pojas, da li je prošao na crveno, što je prekršaj koji inače jako teško utvrđujemo zbog proturječnih izjava sudionika i tako, jel? Ali ovoga možemo snimiti i imat ćemo vjerodostojan dokaz da je počinio prekršaj za kojega teretimo.
3: Možda me sad previše već zanima, koliko visoko dižete te dronove i koliko daleko policijski službenici stoje od njih? Mislim, jeste li i vi uočljivi ili će nas samo dron usnimiti, a da ne znamo što nam se dogodilo?
4: Pa vidite, potrudit ćemo se da sve prekršitelje koji budu snimljeni s dronom u prekršaju da zaustavimo. A onaj dio priče koji ne budemo stigli zaustaviti, dobit će obavijest na kućnu adresu.
3: Imamo li još to za najaviti? Ovo je dovoljno zanimljivo da možemo i završiti, jel tako?
4: Pa tako je, za danas ništa. Sljedeći ponedjeljak ponovo.
3: Da. Ja i Dario ćemo se opet provesti ulicom Izidora Kršnjavog da još jednom provjerimo što je s tim gajbama i pivom. Vama puno hvala, ne znam jeste li vi idućega ponedjeljka ili Josip. Dakle, Romeo Molnar bio je s nama ovoga ponedjeljka i bit će opet jednom u buduće u uživo javljanju iz policije.
4: To sigurno. Lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav, pozdrav tebi, pozdrav Romeo naravno i pozdrav na tebi Samire. Do slušanja.
3: Do slušanja.

0: Evo ga, 9 sati 49 minuta, nakon Brune Marsa stiglo je vrijeme da se mi pozdravimo. Vanja Hrvoje Dražić,
1: Miljenko Gamiražić,
0: Karlo Poljačić.
1: Ko je bio u vijestima?
0: Ko je u vijestima bio?
1: Karlo, pomozi nam, Karlo, halo.
0: Ko je u vijestima? Tima. Joj Bože, Amoreta, da, Amoreta. Blokirali smo bojica. Šta je još koga treba? Samira spomenuo.
1: Daniel Hojsak,
0: Mjuza, Samir Klasiček Letać, sve ste čuli, a stiže vam, ako se ne varam, Man Bilandžić.
1: Sve smo pogrešili, ajde, nemoj najbolje, bolje, da.
0: Stoga vas mi pozdravljamo do srijede, ajde, bok.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Rusija izvela nove napade na energetska postrojenja Ukrajine nakon objave američkog predsjednika Trumpa o takozvanom energetskom primirju Kijeva i Moskve. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da su Rusi napali elektranu u Kijevu i energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Istodobno jučerašnjim ruskim napadima u dvama ukrajinskim gradovima ubijeno je 6, a 20-ak ljudi je ranjeno. Energetskim primirjem bavimo se zbog stalnog porasta cijene benzina. Evo kako su na pitanje, je li najavljeno primirje očajnički potez američkog predsjednika Trumpa prije izbora za kongres, odgovorili profesorica Džana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Franjo Tuđman Gordan Akrap.
2: Svjesni smo istraživanja javnog mijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima.
3: Ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put budno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog. Rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni, realni i da se mogu istinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras.
0: A cijene energenata i porast inflacije ne brinu samo Amerikance. Od ponoći bi vozači u Hrvatskoj mogla dočekati doduše malo niže cijene dizelskih goliva. Prema kretanjima na burzi cijena benzina ne bi se trebala mijenjati, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. O konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici, kaže premijer Andrej Plenković.
4: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Počinje sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača u zgradama u Zagrebu, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru, Zaprešiću i Osijeku u iduća tri dana može očekivati isporuku toplinske energije ako su završeni svi radovi i sustav je napunjen vodom. Naime, primjerice u Zagrebu oko 60 zgrada još nije spremno za grijanje, upozorio je savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
5: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg, pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
0: U svježim šeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele. U toj zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sporne šeri rajčice iz Italije stigle su na hrvatsko i slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. Uz to ne zna se ima li ih u našoj zemlji slučajeva zaraze koje su povezane s tim proizvodima.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su meteorolozi za danas najavili toplo vrijeme, najavili su da će se zadržati oblačno i da je u prijepodnevnim satima moguća kiša, a u poslijepodnevnim razvedravanje sa zapada. Temperatura koju mjerimo u 10 sati u Osijeku je 12.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: hit tjedna.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Slušali smo Hej Mona, a evo ja ću reći Hej Samire, dobar ti dan.
2: Hej Marine, lijep pozdrav i tebi i svim našim slušateljima. Dan je dobar, a program na koji smo mi došli baš se tako i zove. Dobar dan, kako ste? Stigli smo do Filozofskog fakulteta u Osijeku, gdje se održava jedan od stvarno brojnih programa ove godine u našem gradu u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji je bio u subotu. Znate da je održana i ona nikad masovnija utrka, gotovo 1200 sudionika je bilo. E sad, na ovom programu na kojem sam ja sada, a održava se u predvorju fakulteta, broj sudionika ne broj se u tisućama, ali su organizatori zadovoljni odazivom od jutros. Akcija traje od 9 do 11 sati. Organizirao ju je Odjel za psihološko savjetovanje studenata Osječkog filozofskog fakulteta. A riječ je o javnoj akciji Hrvatske psihološke komore. Međutim, sve će nam detalje reći Ena Štrk, ona je psihologinja u ovom spomenutom odjelu. Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na gostovanju, što ste nas pozvali i što ste nas posjetili.
2: Mnogi bi ponedjeljak najradije preskočili u kalendaru, pa možda baš niste slučajno izabrali dan za ovu akciju.
3: Da, evo, možda je ovo odgovarajući dan da vidimo kako je raspoloženje početkom radnog tjedna, pogotovo zato što je ova akcija otvorena i za djelatnike i za građane, ne samo za studente sveučilišta, i svi su dobrodošli, evo, da malo vidimo kako trenutno stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
2: Kako ste sve skupa zamislili, odnosno kako to sve skupa danas ovdje funkcionira?
3: Ok, dakle, Hrvatska psihološka komora već tradicionalno organizira akcije povodom mentalnog, Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Mi smo se ove godine odlučili pridružiti tako što smo organizirali akciju mjerenja raspoloženja koja traje od 9 do 11 sati, otvorena je za sve i zapravo poanta je ljudima omogućiti da dobiju jedan brz uvid zapravo u svoje nekako trenutno raspoloženje i postoji li potreba možda za nekakvim oblikom psihološkog savjetovanja i usmjeravanja.
2: Studenti mogu ispuniti jedan anketni listić, kakvih sve pitanja ima, što nam možete otkriti?
3: Evo, anketa je anonimna, dakle svi koji ga ispunjavaju ne ostavljaju nikakve svoje podatke, ali mogu dobiti odmah povratne informacije od djelatnica sa sveučilišta, odnosno i savjetovališta, koje pregledaju njihove čestice i daju im zapravo informaciju gdje se nalaze što se tiče njihovog raspoloženja. Onako, upitnici, imamo tri različita upitnika i oni mjere koliko je zadovoljstvo životom svakodnevno, koliko su ljudi često pod stresom, kako reagiraju na stres, kako bi sami procijenili zapravo svoje neko općenito zadovoljstvo, imaju li možda teškoće sa nekakvim anksioznim, depresivnim simptomima i slično.
2: Dosta je studenata jutros ispunilo te listiće prije odlaska na predavanje. Jeste li ih uspjeli malo pregledati, što ih najviše muči?
3: Ono što nekako smo dobili dojam, i to već znamo radom i iskustvom u savjetovalištu, da ih zapravo najviše muči ovaj stres i nekako akademski kad to kreće, ali za sad nismo imali nekakve kliničke značajna odstupanja. Većina studenata koji su ispunjavali ovo jutros su bili unutar nekako umjerenog raspoloženja, dobrog raspoloženja i nije bilo nekih naznaka većih teškoća.
2: A zbog čega ste zapravo sve skupa ovo organizirali?
3: Dakle, ono što želimo je maknuti, i na tome se konstantno radi, micanje zapravo stigme govora o mentalnom zdravlju. Sve više se o tome priča u medijima, ali svakako smatramo da je važno ljudima omogućiti da i dalje uče, da se ne boje tražiti pomoć kada je potrebna, i želimo normalizirati zapravo da teškoće sa mentalnim zdravljem su jednake kao i bilo koja druga vrsta fizičkih teškoća, da se na njima može raditi, da je popravljivo i da se na sebi samima uvijek može raditi, samo je važno na vrijeme potražiti stručnu pomoć. I ono što bismo svakako naglasili je da pomoć ne treba tražiti samo kad krene gorit. Ok je tražiti već u početku, preventivno i ranije, jel?
2: Sada nas malo upoznajte i s radom vašeg odjela za psihološko savjetovanje. Kad sam ja studirao na ovom fakultetu koji se tada zvao Pedagoški fakultet, tako nečeg nije bilo.
3: Dakle, naš odjel od 2023. djeluje u sklopu Filozofskog fakulteta. Međutim, mi smo otvoreni za savjetovanje i pokrećemo cijelo sveučilište u Osijeku. Dakle, mogu nam se javiti i javljaju nam se studenti svih fakulteta sveučilišta. Držimo individualna savjetovanja koja su primarno bazirana na kognitivno-behavioralnoj psihoterapiji. Osim toga, držimo i različite edukativne radionice, držimo grupne terapije vezane uz različitu tematiku i slično. Naš kontakt i društvene mreže su dostupne svim studentima i ono što je najvažnije, savjetovanje je besplatno.
2: Ja sam mislio da se studenti, da se mladi ljudi stide javiti vam se, ali ste me demantirali uoči javljanja, kažete prebukirani ste, je li to moguće?
3: Da, dakle, mi imamo listu čekanja koja je, evo, trenutno traje nekoliko tjedana, ponekad i mjeseci, trudimo se smanjiti ju, imamo i ograničene radne kapacitete, ali u svakom slučaju ono što znamo je da studenti imaju potrebu za savjetovanjem, javljaju se i postoje zapravo značajno vrijeme čekanja koje bismo voljeli još više smanjiti da ne moraju sa nekim većim teškoćama čekati na red. Ovo je ono što im je priuštivo i ono što zapravo mogu dobiti od stručnjakinja koje su se educirale u području i psihoterapije i psihologije maksimalno za ono što se jave.
2: Nadam se da ih nećemo stigmatizirati ako vas pitamo s kojih se fakulteta najviše javljaju studenti.
3: Dakle, nema nekako odstupajućih fakulteta što se toga tiče. Na sveučilištu nam se javljaju sa svih fakulteta. Ono što znamo je da zapravo najviše kad se krenu javljati bude u periodima kad su ispitni rokovi, kad su teškoće sa prilagodbom zbog upisa fakulteta, treba se malo dakle uhodati ovaj studentski život i najčešće onako javljaju se studenti zbog akademskih teškoća i stresa, ali u pozadini često budu različite emocionalne teškoće, anksioznosti, depresivnosti i tako dalje. Jel? Tako da
2: će bude tu i većih problema.
3: Tako je, bude kliničkih problema koji zapravo traže i dugotrajnije savjetovanje, ponekad znači i suradnju sa ostalim stručnjacima mentalnog zdravlja kao što su psihijatri i tako dalje. Ali naši studenti su zaista otvoreni za sve ono što je važno, je da tko god se javi, ta osoba želi pomoć, treba pomoć i spremni su uglavnom raditi na sebi maksimalno.
2: Međutim, jako mi je drago čuti da mladi ljudi ne zaziru od toga da potraže psihološku pomoć ako osjete potrebu, a možda je to i pod utjecajem tih američkih filmova gdje je sasvim normalno jednom tjednom otići i porazgovarati sa svojim psihijatrom.
3: Da, dakle, ono što definitivno možemo reći je da je mediji i društvene mreže su radile na tome i rade da se zapravo makne ta stigma sa mentalnog zdravlja. Treba biti oprezan pri tome što zapravo često se prenose informacije koje nisu u potpunosti točne kroz filmove, serije i slično. Jako puno ljudi misle da savjetovanje izgleda tako da dođu na kauč i pričaju.
2: Evo ja mislim.
3: Da. Nije baš tako. Dakle, psihoterapija je zapravo aktivan proces gdje je potrebno napraviti promjene u svom ponašanju i načinu razmišljanja, naravno uz pomoć stručnjaka, kako bismo vidjeli nekakve učinke i zapravo poboljšanja. Nije dovoljno samo doći i pričati o problematici, moramo zapravo aktivno raditi na promjenama nekih obrazaca ponašanja da bi došlo do značajnijih pomaka.
2: Fokusirali smo se u ovom razgovoru samo na studente najavljujući, odnosno govoreći o ovoj akciji koja traje do 11 sati, ali dakle otvoreni ste za sve građane koji su zainteresirani, jedino moraju biti blizu fakultetu i brže bolje krenuti prema vama, je li tako?
3: Tako je, dakle ova akcija je otvorena za studente, za djelatnike Filozofskog fakulteta i sveučilišta i za sve građane koji su zainteresirani. Evo, pozivamo i sve, još uvijek imaju vremena da dođu u predvorje Filozofskog fakulteta u ulici Lorenca Jegera 9, gdje mogu zapravo ispuniti upitnike anonimno i dobiti povratnu informaciju o tome kako je njihovo raspoloženje, ima li nekih teškoća zbog kojih se trebaju možda ili mogu obratiti stručnjacima.
2: Meni je ovaj razgovor s vama zapravo popravio dan i djelovao na mene umirujuće. Hvala vam puno, Ena Štrk, psihologinja iz Odjela za psihološko savjetovanje, govorila nam je o akciji Dobar dan, kako ste, koja, evo, Marine, upravo traje na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
1: Hvala ti, Samire, ja sam dobro, zapravo još sam bolje nakon ovog tvog razgovora s Enom Štrk. Hvala puno na ovom javljanju i ostanite dobro zapravo svi zajedno tijekom ovog ponedjeljka. 10 sati 25 minuta, idemo dalje malo svirati Extreme Wholehearted.

Često znamo reći da glazba liječi, da nam glazba nam pomaže u teškim trenucima i kad smo sretni također. Pustimo se neku našu omiljenu pjesmu i odmah se osjećamo još bolje. A nešto slično su ustvrdili i liječnici sveučilišne bolnice u Cirihu, koji kažu da nam omiljena glazba i Mozartova sonata mogu pomoći u ublažavanju fizičke boli i nelagode uzrokovane rutinskim medicinskim zahvatima poput injekcija i slično. Kažu da se pacijenti, da su se pacijenti osjećali bolje nakon ubada iglom ako su pritom slušali omiljenu glazbu. Oni koji su osjećali bol prije ubada igle naveli su da im je pomoglo nekoliko minuta glazbe Wolfganga Amadeusa Mozarta. Od četiri uvjeta koje smo proučavali, samo su omiljena glazba i Mozart pokazali pozitivan učinak, rekla je Garcia Alzamora s ovog sveučilišne bolnice u Cirihu. Znanstvenice su više od 200 pacijenata podijelili u četiri skupine. Jedna je slušala svoju omiljenu glazbu, druga Mozartovu sonatu za dva klavira u D-duru, treća glazbu za opuštanje, a četvrta nije slušala nikakvu glazbu. Omiljena glazba pokazala je značajan učinak smanjenja boli kod pacijenata s početnom boli i bez nje, objasnila je Alzamora, te dodala da pacijenti koji su slušali glazbu za opuštanje ili nisu slušali nikakvu glazbu nisu osjetili nikakvu promjenu u intenzitetu boli, navelo je sveučilište u priopćenju o istraživanju koje je provedeno u časopisu Frontiers in Pain Research. Glazbu za opuštanje obično odlikuju spor tempo, niska glasnoća te izostanak izraženih promjena u dinamici, rekla je Alzamora, pretpostavljajući da su takve značajke možda pridonijele tome da pacijenti zanemare glazbu za opuštanje, čime bi se i objasnio izostanak ublažavanja boli. Preporuka Garcia Alzamore je da bi pacijentima preporučila slušanje glazbe, osobito onima koji inače vole glazbu. Navela je također da je njihova bolnica također često koristila glazbu kao pratnju pacijentima prilikom primanja injekcija, posebice onima koji osjećaju tjeskobu. Eto, još jedna potvrda da nam glazba može zaista pomoći, ali evo, možda bolje da ju slušamo i kada smo sretni, pa da onda dan bude još bolje, ali naravno trebaju slušati je u ovakvim slučajima kada nam ona može pomoći u ovim situacijama kada idemo kod liječnika, a imamo malo strah ili se možda nečega bojimo. 10:41, s glazbom smo evo krenuli ovo, s glazbom ćemo i nastaviti. Billie Eilish, Birds of Feather, a zatim i Selena Gomez, Single Soon. A sve nam je to pripremio naš glazbenjak Gamba.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Počinje tjedan medijacije, u sklopu kojeg će se održavati besplatna predavanja, radionice i okrugli stolovi uživo i mrežno. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora, kaže Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju.
2: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Na primjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Dobar dan, kako ste? Javna akcija Hrvatske psihološke komore održana je danas u organizaciji Odjela za psihološko savjetovanje studenata Osječkog filozofskog fakulteta u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Cilj akcije je približavanje psihološke struke građanima, poticanje na obraćanje pozornosti na vlastito emocionalno stanje, te doprinos ranijem prepoznavanju teškoća i smanjenju stigme povezane s traženjem psihološke pomoći, kaže psihologinja Ena Štrk.
3: Hrvatska psihološka komora već tradicionalno organizira akcije povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Mi smo se ove godine odlučili pridružiti tako što smo organizirali akciju mjerenja raspoloženja. Poanta je ljudima omogućiti da dobiju jedan brz uvid zapravo u svoje nekako trenutno raspoloženje i postoji li potreba za nekakvim oblikom psihološkog savjetovanja i usmjeravanja. Ono što želimo je micanje zapravo stigme govora o mentalnom zdravlju. Svakako smatramo da je važno ljudima omogućiti da i dalje uče, da se ne boje tražiti pomoć kada je potrebna i želimo normalizirati zapravo da teškoće sa mentalnim zdravljem su jednake kao i bilo koja druga vrsta fizičkih teškoća, da se na njima može raditi, da je popravljivo i da se na sebi samima uvijek može raditi, samo je važno na vrijeme potražiti stručnu pomoć. Pomoć ne treba tražiti samo kad krene gorit, ok je tražiti već u početku, preventivno i ranije, jel?
0: Službeno počinje sezona grijanja za više od 130 tisuća krajnjih kupaca u sustavu HEP toplinarstva. Kome i kojom dinamikom počinje isporuka toplinske energije, objasnio Jurica Brnas iz HEP toplinarstva.
4: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
0: Više od 130 ljudi u Italiji zaraženo je salmonelom. Svi su jeli šeri rajčice uzgojene u Italiji, a koje su distribuirane i na hrvatsko te slovensko tržište. Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji. Bakterije su otkrivene u vodi za navodnjavanje na tamošnjim poljoprivrednim površinama. Za sad se ne zna jesu li i u kojim hrvatskim trgovinama prodavane te rajčice, a nije poznato ni imali slučajeva zaraze salmonelom. Salmoneloza je bakterijska infekcija koja najčešće zahvaća probavni sustav, simptomi su proljev, povišena temperatura, bolovi i grčevi u trbuhu, mučnina i povraćanje, a mogu se pojaviti i 6 dana nakon zaraze.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je svježe i u 11 sati, temperatura 14 Celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 70%, tlak zraka 1020 hektopaskala, a jugozapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi. Meteorolozi su i rekli da će već i dana biti oblačno, lokalno i moguće malo kiše, na večer sa zapada postupno smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura neće prijeći 16 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 6 Jurovski Brod Karlovac u mjestu Griče. A prometna je nesreća i na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Novigrad u smjeru mora. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je trenutno oko 2 km. Zbog jake bure na dionicama Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj i Karlobag Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, kao i na Krčkom mostu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Zamislite noćni klub u kojem se na podiju ne pleše, nego se čita. U Tokiju su knjige, elektronička glazba i klubska atmosfera spojeni u jedan neobičan događaj koji je osvojio društvene mreže. Posjetitelji su se izuli, smjestili na tepihe, naslonili na zidove i uronili u svoje omiljene priče, dok je u pozadini svirao elektronički ritam. Riječ je o događaju Juicy Book Rave koji se održao u tokijskoj četvrti Shimokitazawa. Iako su odabrali noćni klub, čitatelje su okupili usred dana od 10 do 14 sati. Kažu, interes je bio iznimno velik, ulaznice u pretprodaji su bile rasprodane u samo 3 dana. Svatko je mogao donijeti vlastitu knjigu ili odabrati naslov koji su preporučili organizatori, a ideja nije bila samo čitati u neobičnom okruženju, nego i povezati ljude kroz priče, razmjenjivati knjige i razgovarati o pročitanom. Kako je druženje odmicalo, tako se i pojačavala glazba, pa je i čitateljski mir postupno ustupao mjesto, evo, nešto življi klupskoj pravoj atmosferi. Prvi pokušaj kaže da im je donio i nekoliko lekcija, bilo je previše posjetitelja, premalo prostora za ispružiti se, a nedostajalo i mjesta za odlaganje pića. Organizatori su evo već isplanirali i novi susret, ovoga puta on će biti na otvorenom u parku Yo-Yogi. Evo, mene ovo zvuči dosta zanimljivo, popratit ću kako to izgleda, a možda jednog dana i kod nas nešto slično bude organizirano, tako evo u nekakvom noćnom klubu, ali preko dana, lagano glazba u pozadini, sjednemo i čitamo naše omiljene naslove. Do tada mi ćemo nastaviti s glazbom u našem programu, 11 sati i 19 minuta, jedan nebeski znak opće opasnosti će nam zasvirati.

Od sutra nam vrijede nove cijene goriva. Evo, neće biti poskupljenja ovoga puta, ali ni pojeftinjenje nešto nije značajnije. Naime, vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva koje stupaju na snagu sutra, 13. listopada. Dizel će pojeftiniti za 1 cent po litri. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok će ukapljeni naftni plin poskupjeti za 12 centri po kilogramu. Vlada iz vlade navode da bi bez regulacije cijena i uz slobodno formiranje premija trgovaca te trošarine na razinama prije uvođenja prvih uredbi benzin stajao 1,95 € po litri, a dizel 2,13 € po litri. Dakle, evo, ovo su nove cijene, vrijedit će sljedećih 7 dana, odnosno do 19. listopada.

Prije podnevnih vijesti malo ćemo još kratko i o sportu. U subotu se odigrao derbi, susret trećeg kola Supersport Hrvatske malo nogometne lige između Rijeke i Osijeka, u kojem je Rijeka uvjerljivo slavila protiv Osječana rezultatom 7-3. Osječani su sjajno otvorili utakmicu, rano su poveli s 2-0, no Rijeka je vrlo brzo uzvratila kreiravši preokret. Do odmora su domaći došli do osjetnije prednosti koju su do kraja na kraju držali, odnosno nisu ju ispuštali. Strijelci za Osijek bili su Hozijan u drugoj i trećoj minuti te Sekolić u 25. dok su za Rijeku precizni bili Rafinha u 4. Rosić 6. Matijević 13. i 14. minuti, Turk u 17. te ponovno Rafinha u 40. te Turk na samom kraju utakmice za konačnih 7-3. Ovo je bio prvi poraz Osjećana u novoj sezoni. S ovim rezultatom nakon tri kola Osjećani su na trećem mjestu sa 6 osvojenih bodova. Vodeći je Olmisum sa 7 koliko ima i drugoplasirani Skver. Rijeka je s ovom pobjedom također došla do 6. boda koliko ima i Futsal Pula. Futsal Dinamo je na 6. mjestu s 4 osvojena boda, Crnica ima bod manje na 7. Novo Vrijeme također s 3 boda na 8. mjestu, a začelje drže Hajduk i Torcida s jednim, odnosno bez osvojenog boda. Što se tiče utakmica, u sljedećem 4. kolu Osjećani igraju u dvorani Zrinjevac 23. ovog mjeseca od 17 sati protiv Hajduka. Također još jedna zanimljiva utakmica za bijeloplave, nadamo se da će upisati novu prvenstvenu pobjedu. 11 sati 49 minuta, još malo sviramo, a onda nam slijede podnevne vijesti koje za vas priprema Amoreta Bajto. Glazba.

0: smo radio. Mi smo Radio Osijek. Nova dimenzija multimedije. HRTi HR.
1: Podne.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva, koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati euro i 74 centa, litra dizela euro i 83. Za plavi dizel izdvajat će se euro i 38 centi. Nova cijena plina za spremnike iznosi euro i 67 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 eura i 25 centi. O cijenama prerađevina, koje ovise o kretanju cijene sirove nafte na tržištu te aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu ruskog dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
3: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države i Europa. Tek je početak, ali ipak se radi, ja bih rekao, prije svega o pretpolitičkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat. Geopolitika danas diktira energetske odnose otvorenije nego prije.
1: Dobar dan, kako ste? Javna akcija Hrvatske psihološke komore održana je organizacija Odjela za psihološko savjetovanje studenata Osječkog filozofskog fakulteta u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Cilj ove akcije je približavanje psihološke struke građanima, poticanje na obraćanje pozornosti na vlastito emocionalno stanje te doprinos ranijem prepoznavanju teškoća i smanjenju stigme povezane s traženjem psihološke pomoći, kaže psihologinja Ena Štark.
4: Hrvatska psihološka komora već tradicionalno organizira akcije povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Mi smo se ove godine odlučili pridružiti tako što smo organizirali akciju mjerenja raspoloženja. Poanta je ljudima omogućiti da dobiju jedan brz uvid zapravo u svoje nekako trenutno raspoloženje i postoji li potreba za nekakvim oblikom psihološkog savjetovanja i usmjeravanja. Ono što želimo je micanje zapravo stigme govora o mentalnom zdravlju. Svakako smatramo da je važno ljudima omogućiti da i dalje uče, da se ne boje tražiti pomoć kada je potrebna i želimo normalizirati zapravo da teškoće sa mentalnim zdravljem su jednake kao i bilo koja druga vrsta fizičkih teškoća, da se na njima može raditi, da je popravljivo i da se na sebi samima uvijek može raditi, samo je važno na vrijeme potražiti stručnu pomoć. Pomoć ne treba tražiti samo kad krene gorit, ok je tražiti već u početku, preventivno i ranije, jel?
1: Policijska uprava Osječko-baranjska najavila je za sutra pojačani nadzor prometa radi smanjenja broja nesreća s najtežim posljedicama. Mjere će se provoditi na području cijele županije od 10 do 16 sati, a iz policije najavljuju da će uz radare, alkometre i testere za droge ovaj put posebno koristiti bespilotne letjelice. Akciju koju će dronovima nadzirati promet i uočavati prekršitelje najavljuje prometni policajac Romeo Molnar.
5: Jedan dio policijskih službenika je posebno obučen za rukovanje takvim uređajima. Bazirat ćemo se na ona najkritičnija mjesta koja su ugrožena, jel? I na kojima se događaju prometne nesreće. S dronom možemo snimiti, recimo, i vozača, možemo snimiti da li koristio sigurnosni pojas, nije koristio sigurnosni pojas, da li je prošao na crveno, što je prekršaj koji inače jako teško utvrđujemo zbog proturječnih izjava sudionika i tako, jel? Ali ovoga možemo snimiti i imat ćemo vjerodostojan dokaz da je počinio prekršaj za kojega teretimo. Potrudit ćemo se da sve prekršitelje koji budu snimljeni s dronom u prekršaju da zaustavimo. A onaj dio priče koji ne budemo stigli zaustaviti, dobit će obavijest na kućnu adresu.
2: Sport.
1: Vladimir Horvat.
6: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Varaždin se Slavljom kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto. Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce.
2: Vrijeme.
1: Hladno je u Osijeku, u podne 15 Celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 57%, tlak zraka 1020 hektopaskala, no puše sjeverozapadnjak i to brzinom od 5 metara u sekundi, što bitno utječe na osjećaj ugode. Veći dio dana bit će nam pretežno oblačno, kažu meteorolozi, na večer sa zapada postupno smanjenje na oblake. Vjetar sjeverni i sjeverozapadni, pa najviša dnevna temperatura najviše do 16.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Utakmicom Slaven Belupa i Rijeke, jučer je završeno 9. kolo domaćeg nogometnog prvenstva, iznenađujuća pobjeda, vrlo visoka pobjeda Koprivničana 4-1, bili su dobro raspoloženi, pogotovo Ilija Nestorovski, već nogometni veteran koji dalje uspijeva zabijati i odigrati jako dobre utakmice, no fokus ćemo staviti na utakmicu između Osijeka i Istre, u kojoj su gosti bili uspješni i nakon preokreta su pobijedili Bijelo-Plave 3-1. Osjećani su poveli već u drugoj minuti kada je Šimun Mikolčić pogodio za 1-0 iz slobodnog udarca. Gosti iz Pule izjednačili su na 1-1 pogotkom pogotkom Antonija Maurića u 34. minuti. Potpuni preokret uslijedio je u 50. kada je 17-godišnji Nik Škafar Žužić bio strijelac za 2-1. A konačnih 3-1 još jednim jako lijepim pogotkom je Duhan Ahmeti postavio 93. minuti. Dakle, Osijek je s ovim porazom ostao treći na ljestvici te ima 16 bodova kao i drugi Dinamo koji imaju utakmicu manje. Ispred njih je Hajduk s 19 bodova. Istra je ostala na 6. mjestu, ali sada ima 12 bodova na svom kontu. Dakle, kao što sam već i rekao, idealna utakmica počela na opus areni za Bijelo-Plave. Mikolčić druga minuta namjestio loptu na 20 metara te slobodnog udarca iznimno lijepo pogodio za domaće vodstvo. Kasnije se to sve okrenulo. Istra je naravno branila gol prednosti, odnosno dva gola prednosti. Osijek je pokušavao bezuspješno doći do smanjenja, odnosno i do izjednačenja, na kraju to nisu uspjeli. Dakle, sljedeće kolo igra se vrlo brzo, a Osjećani će u subotu od 18 sati igrati protiv posljednje plasirane Gorice, također na Opus areni. To će biti druga od tri uzastopne domaće utakmice za Bijelo-Plave, jer nakon te utakmice igraju i utakmicu s pretposljednjim Rudešom. Sretno Bijelo-Plavima, ali čućemo još prije nego što odjavimo ovo i što su nakon ove utakmice između Osijeka i Istre rekli treneri Besone i Kabelja.
1: We start very well.
2: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije. No primili smo fantastičan gol i sve se okrenulo. Vrlo jednostavno, bili su bolji od nas. Kasnili smo u izlascima, bili smo slabiji u duelima. A kada igrate protiv ovako dobrog i raspoloženog protivnika, teško je doći do pobjede.
3: To get the win.
4: I think we did a very good job. Many positive things we saw from our team.
2: Odradili smo dobar posao, posebice jer smo se brzo našli u zaostatku. Pokazali smo da ova momčad ima mentalitet. Kako je utakmica prolazila, bili smo sve bolji, sve opasniji. Odradili smo fantastičan posao u napadu i obrani. Tek golovi koje smo zabili, sjajno. U nastavku smo pokazali da smo došli pobijediti. Kreirali smo početkom drugog poluvremena velik broj prilika. Preokrenuli smo, mirno se organizirano branili i zaključili utakmicu još jednim prekrasnim pogotkom.
4: Close the game with that third goal that was a big goal as well.
5: Radio Osijek.
6: Samo dobra domaća glazba.

0: Dobar dan.
1: Nastavit ćemo sa sportom u ovom satu. Čuli smo kako nam je završilo posljednje kolo domaćeg nogometnog prvenstva, a nastavljamo sa ženskim nogometom. Naše reprezentativke još su u petak poražene u Puli od Islanda s 4-0 u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo koje se održava iduće godine u Brazilu. Islanđanke jesu bile velike favoritkinje i time su napravili veliki korak prema prolazu ove faze kvalifikacija. Naše reprezentativke odigrale su, iako je rezultat takav, dobru utakmicu, vjeruju da mogu ako ništa upisati još bolji rezultat od ovog, možda čak i upisati pobjedu u uzvratnoj utakmici koja se igra sutra u Reykjaviku s početkom od 17 sati i 30 minuta. Evo što su rekli izbornik Nenad Gračan i naša reprezentativka Leonarda Balog.
2: Island je jedna momčad koja spada u top 10 reprezentacija i mislim da nama sve to jedna dobra škola i curama. I meni žao mi je nakon svega ovoga da smo odigrali, rekao bi, jednu dobru utakmicu, rekao bi jednu zrelu utakmicu, a dobili smo golove, ne, 3 gola smo dobili iz prekida, njihovih praktički nisu ni imali nekih ozbiljnih situacija. Ništa su ugrozili, dobro smo stajali, bili smo organizirani, mi smo imali 2 velike situacije, velike šanse za gol, međutim to je tako u sportu, nogometu, mislim da to treba sad zaboraviti, izvući ovo dobre stvari i nastaviti ovim putem. To je ipak malo razlika, neću reći u nekom tehničkoj kvaliteti, međutim vidi se da su one puno brže, snažnije i da je tu onda bilo dosta problema, baš kod tih prekida, ovo sve drugo smo dobro stajali i dobro se držali. Islanđanke kažnjavaju, one su s prve situacije zabile taj zgoditak iz jednog auta gdje nismo dobro markirali. Međutim, to je tako. Mislim, zato ne trebamo sad puno se vraćati na sve ovo. Drugo, nadam se da će i cure izvući neke pouke iz svega ovoga. Jer u ženskom nogometu je ono što je možda i kod ovakvih reprezentacija koje nisu Španjolska ali ovo, da te prekide, da dobro rade, da dobro to iskorištavaju. Praktički su vrlo agresivno uđu i mi čim popustiš malo, onda si u problemu. Tako da se to nama desilo. Mislim da, ne znam, nisam vidio taj 11 teras kako je ta bila situacija, međutim mislim da je to isto prestrugo. Sve je dosuđeno, a ono što za čim treba žali, to su ove naše prilike koje nismo iskoristili.
3: Nažalost, neke sitnice koštaju, mislim da tu trebamo još poraditi i nadam se da na Islandu ćemo se još bolje spremiti i pokušati odraditi još što bolju utakmicu.
1: A prethodno su prije ove utakmice naše igračice zauzele drugo mjesto iza Kosova u svojoj skupini Lige C kvalifikacija, dok su Islanđanke bile treće u svojoj skupini elitne Lige A. I još malo iz nogometa, ali ne baš lijepih vijesti. Hrvatski nogometni savez dobio je novčanu kaznu 20.000 eura zbog rasističkog ponašanja navijača na utakmici između Španjolske i Hrvatske, koja se igrala 29. rujna u Sevilji. A osim novčane kazne, UEFA-ina disciplinska komisija izrekla je HNS-u i zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu pod okriljem UEFA. Ipak, kažu, riječ je o uvjetnoj kazni, odnosno ona se neće odmah primijeniti, no UEFA je odredila rok kušnje od 2 godine. To znači kako će vaterini na Wembleyu imati podršku svojih navijača, međutim ponovili se isti incident u sljedeće 2 godine, jednu od UEFA-inih utakmica Hrvatska će igrati bez svojih navijača.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sukob u Ukrajini i europska sigurnost glavne su teme današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Šefovi diplomacija raspravljaju o slanju vojne i financijske pomoći Kijevu te suzbijanju hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poduprla je Trumpov prijedlog o energetskom primirju te najavila povijesno proširenje crne liste s čak 1600 novih ruskih tvrtki i pojedinaca.

0: pod sankcijama. Dokalas poziva Sjedinjene države na zajednički pritisak sankcijama kako bi se zaustavio rat, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ističe važnost stabilnosti, susjedstva i hitnog proširenja Unije na Zapadni Balkan.
1: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
2: Naš današnji sastanak počet ćemo razgovorom o sigurnosnim posljedicama proširenja, rizicima i ranjivostima. Zapadni Balkan zahtjeva posebnu pozornost. Hrvatska, međutim, snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prije svega zato što je to ulaganje u stabilnost i sigurnost regije, ali i cijele Europske unije.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu nastavljen je proces protiv Žarka Zagorca i Milorada Davidovića zbog ratnog zločina u Grubišnom polju 1991. Četiri svjedoka danas su detaljno opisala dane mučenja i ranjavanja, no istaknuli su da optužene ne poznaju otprije. Pred sudom je govorio i svjedok Antun Jacek.
3: Milivoj Krajinović, taj jedan, on je bio kolega neka s mojima tamo prije tog rata. Prošao je tu našu kuću, star, se još malo dalje vratio se nazad na biciklom. I ja sam znao, onda sam znao, on je išao samo u izvidnicu da vidi i dojavio ovima da se mi trebamo, da ćemo ići kući. Onda su nas tamo sačekali i okrili su, ma to se pucalo jedno 15 minuta, 20 konama.
0: Besplatnim predavanjima, radionicama, okruglim stolovima uživo i mrežno počinje tjedan medijacije. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji su u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu, te pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Inače, od ožujka ove godine potpisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskoga spora. Suzana Fuga iz Hrvatske udruge za medijaciju.
4: Takva obveza je propisana u situaciji koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Uz tjedan medijacije počeo i tjedan školskog doručka. Organizira ga Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Njime se učenike želi potaknuti na zdraviju prehranu i usvajanje dobrih navika od najranije dobi. Zdrave obroke prihvatili su u osnovnoj školi Zadarski otoci.
5: Tradicionalno pripremimo jedan zdravi doručak za školu gdje ima i voća i povrća i zdrave hrane da ne bi ova djeca samo bila na onim pekarskim proizvodima i nečemu slično što inače jedu sami.
6: Ono što je najvažnije da zapravo učenici kod kuće sa svojim roditeljima usvajaju zdrave navike i da zapravo zajedničkom suradnjom i škola, ali i obitelji damo zdrave temelje našim učenicima.
7: Ja ne jedem zdravo.
8: Uglavnom, sve mi se svidjelo.
9: Jel ti jedeš ovu zdravu hranu?
7: Da.
9: Jel ti se sviđa?
7: Da.
9: Što ti se najviše sviđa?
7: Sve mi se sviđa.
10: Meni je najdraže od povrća i voća grašak.
0: I za kraj prognoza. Svježa je u Osijeku 13 sati. Mjerimo 15 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 55%, tlak zraka 1020 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi. Veći dio dana pretežno oblačno, kažu meteorolozi, na večer sa zapada smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša temperatura do 16 celzija.
11: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: A o stanju na prometnicama će govoriti Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, kod nas ovdje na istoku je oblačno, tmurno, sivo, doduše nema baš nekih padalina, ali to nešto najavljuju kasnije poslije podne da bi mogla pasti po kakav kiše. Utječe li to, vjerujem, i na stanje na našim prometnicama?
2: Pa dosta padalina u ostatku zemlje, evo na istoku Hrvatske još uvijek suhi kolnici i dobra vidljivost, ali u većem dijelu unutrašnjosti mokri i skliski kolnici. Naravno, valja voziti dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla u uvjetima kad pada kiša, smanjena i vidljivost. Nema nekih većih problema i poteškoća na prometnicama, dosta radova. Sužen kolnik na dionici autoceste Bregana Lipovac i to između Nove Gradiške i Lužana. Na dijelu se vozi dosta sporo uz ograničenje brzine. Prekinut promet na državnim cestama Osijek-Vukovar, Donji Miholjac-Valpovo i dosta velika gužva na dionici državne ceste Našice-Požega na jednom dijelu semafori, pa eto, molba vozačima u tim zonama radova da voze dodatno strpljivo poštujući svu privremenu prometnu regulaciju, a na ovim dionicama gdje je prekinut promet, molba da voze dodatno strpljivo u tim obilascima jer su na lokalnim i županijskim prometnicama. Rekao sam, nema ništa izvanredno, doza opreza, strpljenja i nadam se da će onda svi sretno do svojih odredišta. Pojačan promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, čekanja do sat vremena. Eto, jedan onako početak radnog tjedna, zaista dosta gužvi i zastoja je bilo tijekom jutarnjih sati pred početak radnog vremena, a očekujemo vrlo gust promet i zastoje po završetku radnog vremena, obzirom na prvi radni dan u tjednu.
1: Da, baš zato što je prvi radni dan u tjednu i zato što je ovako nekako tmurno i sivo vrijeme, još jednom upućujemo i mi na oprez i strpljenje u prometu i svi vi koji krećete na put, želimo vam da sretno i sigurno stignete do svojih odredišta. Čuli ste ove prometne informacije od Andreja Prosolja iz Hrvatskog autokluba. Andrej, hvala puno još jednom.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Poznati su nam dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Naime, Kraljevska švedska akademija znanosti odlučila je ovogodišnju nagradu Švedske središnje banke za ekonomske znanosti u spomen na Alfreda Nobela dodijeliti Robertu Hallu i Michaelu Woodfordu. Nagrađeni su za mikroekonomske temelje makroekonomske stabilizacije, odnosno znanstveni doprinos razumijevanju načina na koji odluke pojedinaca i poduzeća utječu na cjelokupno gospodarstvo. Njihovi modeli omogućili su učinkovitije oblikovanje gospodarskih politika kojima se nastoje ublažiti posljedice recesije, inflacije i drugih ekonomskih poremećaja. Hall i Woodford razvili su pristup koji se nije oslanjao samo na statističke veze između inflacije, proizvodnje i potrošnje. Umjesto toga svoje su modele temeljili na razumijevanju ponašanja kućanstava i poduzeća. Posebno su istraživali kako ljudi donose odluke o potrošnji i štednji, te kako poduzeća određuju cijene svojih proizvoda. Njihov je rad pokazao da očekivanja o budućnosti imaju ključnu ulogu u gospodarskim kretanjima. Ako građani očekuju rast cijena, mogu promijeniti svoje potrošačke navike. A ako poduzeća očekuju promjene kamatnih stopa ili gospodarske politike, mogu prilagoditi ulaganja i cijene. Zbog toga i najave budućih poteza vlada i središnjih banaka mogu utjecati na gospodarska kretanja. Modeli koji su oni razvili postali su važan teorijski temelj za donošenje odluka o monetarnoj i fiskalnoj politici. Njihova istraživanja pomažu ekonomistima procijeniti kada treba sniziti ili povisiti kamatne stope, povećati javnu potrošnju ili poduzeti druge mjere kako bi se ublažili gospodarski poremećaji. Evo, dakle, čuli smo tko su nam dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Ponovit ću još jednom, Robert Hall i Michael Woodford. Sretno i dalje u njihovom poslu, pogotovo što je to vrlo aktualno danas s obzirom na vrijeme u kakvom živimo. Još ću samo dodati, evo, da za razliku od Nobelovih nagrada za fiziku, kemiju, medicinu, književnost i mir, nagrada za ekonomiju nije bila dio izvorne oporuke Alfreda Nobela. Utemeljila ju je Švedska središnja banka 1968. godine, a prvi put dodijeljena je 1969. Nagrada se dodjeljuje za iznimne znanstvene doprinose ekonomiji, a o dobitnicima odlučuje, kao što sam već rekao na početku, Kraljevska švedska akademija znanosti.

Slušali smo Future Island iz pjesma Seasons, 13 sati 46 minuta, 15 nam je Celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku, a imamo i prognozu vremena za sutra za istočnu Hrvatsku. Prevladavat će pretežno sunčano, ujutro je lokalno moguće magla, ponajprije u Posavini, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, a najviša dnevna temperatura kao i danas oko 16 Celzijevih stupnjeva, ona jutarnja će biti od 3 do 5. Evo, dakle, znamo što nas već očekuje i sutra, više sunca, ali temperatura otprilike kao i danas oko 16 Celzijevih stupnjeva. Nas uskoro očekuju vijesti u 14 sati koje će vam pripremiti Mirta Milas i pripremat će ih sve do 19, a do tada još malo sviramo.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Mirta Milas i s vama sam u vijestima do 19 sati. SDP je iz konferencije za novinare u Vinkovcima zatražio političku odgovornost vladajućih zbog afere s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću. U oči glasovanja o opozivu vlade u Saboru, oporba je upozorila na ozbiljne ekološke i zdravstvene posljedice s kojima se suočavaju lokalni stanovnici. Uz gospićki slučaj upućena je oštra kritika trenutačnom modelu zbrinjavanja otpada na vinkovačkom području. Dok saborski zastupnik Mario Milinković upozorava na zakopani otpad u Gospiću i traži zaštitu građana, čelnik vinkovačkog SDP-a Davor Benić protivi se tome da se otpadom u Vinkovcima upravljaju privatne tvrtke.
2: U Gospiću je prema procjenama same vlade oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, gotovo 33 tisuće tona zakopano je u zemlju. Iza tih brojki žive ljudi, obitelji koji ondje imaju kuće, obrađuju zemlju, odgajaju djecu i žele ostati u svom kraju. Ti ljudi imaju pravo očekivati da ih država zaštiti, da im kaže što zna i da problem riješi na vrijeme.
3: Vinkovci nemaju svoje odlagalište otpada. A ono što SDP stalno spominje i što stalno je naša politika i to smo obećali građanima.

0: Ako nekad budemo obnašali vlast u Vinkovcima, gospodarenje otpadom u Vinkovcima, jer to spada u osnovni komunalni standard kao struja, voda, kanalizacija, ne može biti u rukama privatne tvrtke.
1: Po krugu gospićkog pogona Velebit postavljena je mjerna postaja koja će pratiti kvalitetu zraka i analizirati prisutnost teških metala, objavili su iz Ličko-senjske županije. Taj potez trebao bi lokalnom stanovništvu osigurati točne informacije o čistoći zraka nakon nedavnih ekoloških zabrinutosti u tom gradu. Uz glavnu postaju na terenu su postavljeni dodatni uređaji za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. O važnosti tih mjerenja govori zamjenica župana Jasna Orešković-Brkljačić.
2: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
1: Talijanske čeri rajčice zaražene salmonelom završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko gostitelja i trgovaca iz Istre i Primorja nabavilo u tršćanskom metrou, potvrdio je državni inspektorat. Iako rajčice nisu izravno uvezene u Hrvatsku, sanitarna inspekcija provodi hitne nadzore kako bi utvrdila točne količine i jesu li sporne pošiljke već stigle do krajnjih potrošača. Kontaminirani plodovi uzgojeni su na Siciliji, a sumnja se da izvor zaraze zagađena voda za navodnjavanje. Zbog ove bakterije u Italiji do sada oboljelo više od 100 ljudi. Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu.
3: Vrijeme.
1: Sutra će biti pretežno sunčano, ujutro je lokalno moguća magla, ponajprije u Posavini, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni, prije podne sjeverozapadni. Najniža temperatura od 3 do 5, najviša oko 16 celzijevih stupnjeva. A u 14 sati u Osijeku izmjereno i 14 stupnjeva. Vlažnost je 57%, tlak zraka 1020 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni od 3 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

klasika. Dobar vam dan u Zdravom eteru, u 14 sati i 8 minuta u današnjoj emisiji. Naravno, govorimo o zdravlju, a nešto i malo o sportu, naravno. Prošlo smo tjedno bili na 17. kongresu Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju. Posjetili smo i Osječki simpozij koordinacije Hrvatske obiteljske medicine za mlade liječnike, a i trčali smo za mentalno zdravlje. Sve to u današnjoj emisiji, ali prvo idemo malo zasvirati, a onda krećemo.

0: Osijek je bio ponovno domaćin jednog od važnijih stručnih skupova posvećenih razvoju suvremene kirurgije. Riječ je o 17. kongresu Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju, koji je okupio brojne stručnjake iz Hrvatske i inozemstva. Među glavnim temama kongresa bile su robotska kirurgija i umjetna inteligencija, tehnologije koje sve snažnije ulaze u suvremenu medicinu. Osijek je domaćin kongresa treći put nakon 97. i 2008. godine. Ravnatelj KBC Osijek Krunoslav Šego istaknuo je da Osječka bolnica među predvodnicima minimalno invazivne kirurgije u Hrvatskoj, a ujedno i najavio skori dolazak robotskog kirurškog sustava.
1: Mi smo predvodnici endoskopske minimalno invazivne kirurgije, od ovih bili i bit ćemo u Hrvatskoj. Vrlo brzo treba stići roboti u našu bolnicu. I ja sam tu jako uzbuđen, ne samo kao ravnatelj, nego kao kirurg. I ja očekujem da će naši stručnjaci, ono što ja tražim od njih, a imat će sve resurse, da budu najbolji u Hrvatskoj. Bolnica je sustav koji se mora neprekidno mijenjati, neprekidno savršavati. Mi smo sada u jednom vrlo uzbudljivom razdoblju gdje se jako mijenjamo na mikrorazini, to je ta nabava opreme, edukacije ljudi, i na makrorazini izgradnje nove bolnice. Ta nova bolnica će biti vrlo dobra platforma za primjenu sve novih tehnologija. I ono što su mi tražili od projektanata da gledaju i unaprijed. Tako da mi imamo i sustave gdje ćemo mi, barem ono što se predviđa u sljedećih 10 do 20 godina, moći implementirati nove bolnice.
0: A govoreći o budućnosti zdravstvene skrbi na istoku Hrvatske, zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin istaknuo i projekt novog kliničkog bolničkog centra Osijek, koji bi trebao značajno unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga za građane Osijeka, ali cijelog istoka Hrvatske.
2: Možemo reći da očekujemo zaista značajna, najveća ikad ulaganja u područje zdravstvene zaštite ovdje na istoku Hrvatske, dakle pri čemu mislim naravno na novi klinički bolnički centar Osijek, koji će zaista doprinijeti daljem razvoju zdravstvene zaštite, svih onih usluga našim građanima i naravno, ja bih rekao, cijelom istoku Hrvatske koji gravitira osječkom KBC-u. I želim čestitati prije svega i našim stručnjacima iz ovoga područja koji rade u kliničkom bolničkom centru Osijek. Mislim da i oni imaju sjajne rezultate, da su praktički među vodećim ljudima i u Hrvatskom društvu za endoskopsku kirurgiju. A ono što je meni evo zanimljivo kao nekom ko dolazi iz područja u najširem smislu elektrotehnike, da zapravo koliko je medicina i područje robotike dovezano, neodvojivo, ja bih rekao svakim danom sve više. Jer evo kad pogledamo samo i teme na ovome kongresu koje su iznimno zanimljive, to je područje endoskopske kirurgije, ali naglasak na robotsku kirurgiju i na primjenu umjetne inteligencije. Dakle, umjetna inteligencija koja je, ja bih rekao, danas ona hype oko toga i što se kaže buzzword, dakle svugdje se spominje umjetna inteligencija, međutim iako smo unazad nekoliko godina imali više takvih hype-ova, da to tako kažem, neke se više ne spominje, ali mislim da umjetna inteligencija zaista mijenja cijeli svijet, način na koji radimo, na koji živimo u konačnici, a siguran sam da će u ovom području endoskopske kirurgije, dakle općenito medicine, napraviti značajne pomake. Stoga evo, drago mi je da i Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju to ističe kao jedno od najvažnijih tema, jer naravno da se time postižu apsolutno bolji rezultati u liječenju pacijenata.
0: A na kongresu je uz robotsku kirurgiju i umjetnu inteligenciju posebna pozornost posvećena i sigurnosti pacijenata. Predstojnik klinike za kirurgiju KBC Osijek i predstojnik kongresa Borna Kovačić podsjetio je na napredak osječkih kirurga tijekom proteklog desetljeća, posebno u zahtjevima laparoskopskim onkološkim operacijama debelog crijeva, želuca, gušterače i jetre.
3: Endoskopska kirurgija, a i konkretno laparoskopska kirurgija u abdominalnoj kirurgiji je strašno napredovala. Zadnjih 10 godina trenutno smo definitivno jedan od vodećih centara u Republici Hrvatskoj. Sad ćemo to dići na još jedan viši nivo, a to je dolaskom, odnosno nabavkom robota što nam je omogućilo ministarstvo, odnosno KBC Osijek. Najzahtjevnija je definitivno onkološka kirurgija. Znači onkološka kirurgija, osobito kada se radi laparoskopskim tehnikom. Znači to je jako zahtjevno i to je potrebno veliko iskustvo kirurga da bi se takav zahvat napravio. Sad, da li je to u pitanju debelo crijevo, da li je u pitanju želudac, gušterača, jetra, znači sve su to zahtjevne operacije na svoj način. Kao predsjednik imam uvid naravno sve, znači ne samo abdominalna kirurgija, nego sve grane kirurgije stvarno visoko kotiraju u našoj državi. Sve te tehnike koje mi radimo i sva nova tehnologija koja dolazi definitivno privlače ljude. A možete se misliti šta će biti sa novom bolnicom. Znači mi sa novom bolnicom odskačemo, ne mogu reći baš u vrh, da ćemo biti najjači u državi, ali definitivno ćemo stepeniti gore ići.

0: Kardiovaskularno zdravlje u fokusu, bolje spriječiti nego liječiti. Po tim su se naslovom proteklog vikenda u Osječkom IT parku okupili mladi liječnici obiteljske medicine. Treći Osječki simpozij koordinacije Hrvatske obiteljske medicine za njih je bio prilika za razmjenu znanja i iskustava, a naglasak je stavljen na prevenciju bolesti srca i krvnih žila, te na ulogu obiteljskog liječnika u očuvanju zdravlja. Što to znači u praksi, poslušajmo predsjednicu koordinacije Zrinku Huđek-Leskovar, pa liječnika obiteljske medicine Tomislava Kureviju.
1: Kardiovaskularne bolesti su doista jedne od najčešćih bolesti i doista ima jako puno mjesta da sa našim mladim liječnicima koje su danas isto tako u centru pažnje, da naučimo što više i da bolje liječimo naše pacijente. Oko 130 liječnika, većinom su to naši mladi kolege, kao što smo naveli, cilj nam je da ih ojačamo u znanju i struci. Kao što znate, obiteljska medicina je danas deficitarna, dakle takvi skupovi su nam jako bitni, a evo navela bih još što se tiče kardiovaskularnih bolesti, obiteljski liječnik je doista i prvi, i u sredini, i zadnji, i ono što bih posebno navela, to je naš kontinuitet zbrinjavanja, ne samo pacijenta, nego i čitave obitelji, a kad vi poznajete obitelj, kad poznajete pacijenta u njegovom širem kontekstu, onda puno lakše i preventivno djelujete i liječite pacijenta. Danas imamo jako puno kolega koji su starije dobi i upravo obiteljska medicina po prosječnoj dobi je najstarija u Hrvatskoj i zato se mi u KOHOM-u jako borimo za to da promjenom uvjeta rada u obiteljskoj medicini koji nisu nimalo laki doprinesemo tome da se mladi liječnici odluče za obiteljsku medicinu. Želimo pozvati isto zdravstvenu administraciju da konačno shvati da je najvažnija stvar omogućiti specijalizacije iz obiteljske medicine našim mladim liječnicima.
2: Takvi pacijenti čine okosnicu rada u obiteljskoj medicini i zapravo svrha ovakvih okupljanja i ovakvih simpozija i treba biti naglasak na preventivnom djelovanju. Dakle, kasno je djelovati već kad se kardiovaskularni poremećaj razviju, trebamo djelovati na vrijeme, dakle ne mjesecima, već godinama ranije, od smanjivanja i redukcije regulacije tjelesne težine, regulacija faktora rizika, prestanka pušenja, regulacije šećera, povišenog regulacije povišenog tlaka. Dakle, sve za to mjere kojima trebamo djelovati na vrijeme, a nekad se bolest već razvije. Nažalost, je prvaci smo trenutno među prvima u Europi po pitanju debljine. Ono što je još veći problem su pokazatelji i prekomjerne tjelesne težine kod djece, da smo i tu među prvima i to je ono na čemu definitivno treba najviše raditi u ovom kontekstu regulacije kardiovaskularnih rizika. Pa zadaća nas obiteljskih liječnika je prije svega savjetovanje naših i edukacija naših pacijenata o ovim zdravstvenim rizicima kako bi na vrijeme počeli regulirati faktore rizika koji mogu kontrolirati. Normalno, faktore rizika koji su pitanje genetike i slično, koje ne možemo regulirati, moramo pratiti, ali faktore rizika koje možemo regulirati, koje smo ranije naveli, zadaća je naša da to prezentiramo pacijentima. U nastavku je važna skrb za pacijente koji u konačnici razviju kardiovaskularne bolesti i rano prepoznavanje takvih bolesti kako bi se što ranije uključila adekvatna terapija za adekvatnu kontrolu tih stanja.

0: Čak 1168 trkačica i trkača trčalo je u subotu za mentalno zdravlje u Osijeku. Bila je to trka na 5 i 10 km, naravno sve obilježavajući svjetski dan mentalnog zdravlja. Ovu polako već možemo reći tradicionalnu utrku organizirali su Centar za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u suradnji s udrugom studenata psihologije Psihos i sportsko-rekreacijskom udrugom Run for Fun. For Fun očekivali su 600 trkačice trkača, što je prilike bilo i prošle godine, ali evo iznenađeni su bili i oduševljeni zaista ovim velikim odazivom. Dakle, gotovo 1200 trkačice trkača trčalo je za mentalno zdravlje. Trčali su svi i rekreativci, i profesionalci, i stari i mladi, i studenti. Zaista je bio jedan lijep događaj. A malo o mentalnom zdravlju čućemo i što nam je rekla organizatorica, i to jest jedna od organizatorica, Dora Vuković iz udruge studenata psihologije Psihos.
1: Zašto je uopće bitno trčanje? Pa zato što su zapravo istraživanja pokazala da trčanje i tjelesna aktivnost unaprjeđuje naše mentalno zdravlje, tako da eto, trudimo se nekako to proširiti i da se što više ljudi onda uključuju te tjelesne aktivnosti, pa tako i u trčanje. Često se mi susrećemo ili sa nekakvim prekomjernim stresom, nezdravim možda načinom života općenito, pa onda to može utjecati na naše mentalno zdravlje, pritisak javnosti koji imamo preko društvenih mreža ili sami sebi koje stvaramo. Tako da zapravo problemi su razni, a mentalno zdravlje zapravo može biti narušeno svime time. Možda nekad će biti dovoljno da samo odemo na svjež zrak, malo prošetamo ili otrčimo, a nekad na nekim problemima se ipak treba raditi, tako da se nađe nekakav način kako da se nosimo s njima ili kako da ih riješimo. Tako da ponekad nije dovoljno samo otići otrčati, ali naravno uvijek je dobro kretati se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo.

0: A u zdravom eteru nastavit ćemo s trčanjem. Naime, u Osječkom kliničkom bolničkom centru prošloga je tjedna uručena donacija prikupljenih sredstava za potrebe Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju. A riječ je o donaciji prikupljenoj u sklopu humanitarne utrke Osijek trči i ti to možeš, daruj svoje kilometre, koja se održala 29. studenog prošle godine. Sedmo izdanje, sada već tradicionalne humanitarne utrke, okupilo je preko 300 trkača svih dobnih kategorija koji su evo uplatom startnine prikupili nešto više od 4000 eura za Osječki klinički bolnički centar. Poslušat ćemo organizatora i humanitarca, pjevača Igora Delača te pročelnicu zavoda doktoricu Jasminku Mila Sahić.
1: Bavio sam se rekreativno trčanjem i šta me ponukalo zapravo za ovako jednu veću manifestaciju. Ja sam istrčao za naše društvo, za Downa sindrom udruga, jel? Oni su me angažirali da istrčim Osječki polumaraton, to smo rekli da je to udruga za nikad, sam ja prikupio dosta dobra sredstva, jel? I ljudi su to donirali, prikupili smo preko 6000, da li ja ne znam šta je bilo, da li kuna ili koja je već valuta bila. I onda sam shvatio zapravo tu neku moju pojavnost kao, ajmo reći, javne osobe u glazbenom svijetu mogu iskoristiti za neko opće dobro, i to je bio zapravo nekakav motiv koji me ponukao da se ovako pozabavim. Naravno, ne bi mogao sam, tu su moji prijatelji, sad mogu to slobodno reći, partneri koji su uz mene cijelo vrijeme, Atletski klub Slavonija Žito i svi ostali nabrani, tako da doista jedna kvalitetna ekipa. Nikad nismo imali nikakvog prigovora u onom tehničkom smislu ili bilo kakvi začkoljici ili ne daj Bože. Ono što je važno i što uvijek ističem, uvijek je bilo transparentno i pošteno što se tiče financija. Uvijek ciljamo neki 300 ljudi, mislim da je prošle godine bio rekord da je bilo preko 300, i što dokazuje ova donacija koja je stvarno dosta izdašna. Mogu reći da sam zadovoljen, iz godine u godinu to raste.
2: Zahvaljujem uistinu na ovako jednom velikom prilogu. Humanitarna donacija je u biti već iskorištena za opremanje dijagnostičko-terapijskog kabineta Zavoda za reumatologiju, u kojem se obavljaju usluge ultrazvuka lokomotornog sustava, kapilaroskopije, ali ne samo dijagnostike, već i primjene injekcija intraartikularnih i ostalih. Za to nam je bila potrebna određena tehnička potpora. Evo, uistinu smo sretni i zadovoljni da smo ovom donacijom i to uspjeli realizirati.
3: Udružili smo se sa našim građanima prvenstveno, ali i drugim građanima Osječko-baranjske županije, gostima koji nam dođu, boravak u prirodi, rekreacija i humanitarni dio je ono što nas veseli, gdje se svaki puta pridružujemo i potičemo naše građane na zdrav način života.

Tina Vukov pjeva o pogledu, a ja pogledavam na sat, 14 sati 50 minuta, što bi značilo da je došlo vrijeme da završimo ovo naše današnje druženje u emisiji Dobar dan i u zdravom eteru. S vama su od 10 sati bili za tonskim pultom Karlo Poljak, nakon njega letačom izmjenom došao je Emanuel Mihalj, Gamba je pripremao glazbu, Amoreta Bajto je bila s vama u vijestima, Mirta Mila se nakon nje priprema i dnevnik od 15 sati, pa sve bit će s vama do 19. Čuli smo i naše letače, Samira Klasičeka i Darija Šaririja. Eto, toliko u ovom našem današnjem druženju. Želim vam ugodan ostatak dana i naravno slušajte program Radio Osijeka.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanos, izvukte!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Diokles, ne lupe filu se fer.
7: Amar Bukvić.
10: Da imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
11: Sinsnevi.
7: Slavko Sobin.
12: Maga, Esaju.
7: Marko Cindrić.
13: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
14: Tiranus, Sanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Entranto, gladiator!
7: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
16: Uja! Kremanda!
7: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.
3: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz središnje emisije izdvajamo. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinio je za cent. Počela je sezona grijanja. Studenti traže kvalitetniju hranu u menzama. U Osijeku javna akcija Hrvatske psihološke komore, dobar dan, kako ste? Osječko-baranjska policija sutra će pojačano nadzirati promet, uključuju i dronove. Sutra će biti pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka s jutarnjim temperaturama od 3 do 5 i najvišim dnevnim do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Zbog nedostatka dizela Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su izvoz iz ruskih rafinerija, a Moskva je djelomice ukinula zabranu izvoza. U Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za 1 cent po litri, a cijena benzina i plavog dizela ostaje ista kao i dosad. Ivica Krišto.
2: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije u uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
3: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
2: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama i

0: najviše jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
1: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo insistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve, potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
0: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
2: Počela je sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača HEPA toplinarstva u zgradama u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u sljedeća tri dana dobit će grijanje. Boris Bogić.
3: Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima, rekao je savjetnik uprave Jurica Brnas.
4: Uvijek počinjemo sa sezonom najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju.
3: Naime, u Zagrebu oko 60 zgrada još nije spremno za grijanje, upozorava Brnas.
4: Svake godine imamo istu priču, dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
3: Zanimalo nas je kako napreduje zamjena zastarjele gradske vrelovodne mreže.
4: Još nam je nekih 48 km cjevovoda ostalo klasičnom tehnologijom polaganja, znači u betonskom kanalu. To nam je u planu do 30. zamijeniti. Planiramo magistrale mijenjati. Radimo i dodatne pravce koji bi osigurali dok mijenjamo tako velike cjevovode da dobijaju toplinsku energiju, tako da više neće biti u obustavama.
3: S obzirom na to da živimo u kriznim vremenima, energija iz dana u dan postaje sve skuplja, HEP apelira na potrošače da što racionalnije koriste grijanje, da ne otvaraju prečesto prozore i da u prostorijama održavaju normalnu temperaturu.
2: Dnevnik. Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više Petra Halar.
5: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
6: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
5: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
7: Mislim da je dobro da studenti ima pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
8: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako ko izbor je opet malo, nema ga dovoljno.
9: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je. Čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
5: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
6: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kad smo se obratili, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
5: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
2: Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema dosad dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji u trgovini Metru u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna. U susjednoj Italiji dosad je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu.
10: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
2: Slovenski građani odbacili su tjesnom većinom na referendumu ukidanje RTV pristojbe. Razlika za i protiv bila je samo nekoliko stotina glasova, pa će konačan ishod odlučiti glasovi koji pristižu poštom. Jelena Maštruk.
11: Slovenski građani očitovali su se jučer o 4 referendumska pitanja, među njima i onome o ukidanju RTV pretplate, koji je bio savjetodavnog karaktera. Nakon što je prebrojeno gotovo 99% glasačkih listića, bilo je jasno da u ishodu odlučilo samo nekoliko stotina glasova, kao i glasovi pristigli poštom. Uz visoku izlaznost od 54%, prvi neslužbeni rezultati tijekom izborne noći pokazivali su blagu prednost onih koji su poduprli ukidanje pretplate, no rano ujutro nastao je potpuni preokret u korist njezina očuvanja. Puni mjesečni iznos RTV pristojbe u Sloveniji trenutačno je 14,02 € po kućanstvu. Službeni prijedlog za raspisivanje savjetodavnog referenduma zajednički su u srpnju podnijele vladajuće i desne parlamentarne skupine, Slovenska demokratska stranka Janeza Janše kao i 4 druge. Premijer Janša danas je ustvrdio.
12: Današnji su referendumi poslužili kao test zdravog razuma, kao trenutak odluke. Sudeći prema rezultatima, iako još nisu konačni, čini se da smo donijeli odluku. Vlada će poštovati volju naroda i gdje je to potrebno donijeti odgovarajuće zakone. Također, zadovoljni smo velikim odazivom birača.
11: Među protivnicima ukidanja pretplate koji su upozoravali da bi njezinim ukidanjem bila ugrožena neovisnost javnog servisa je i centristička stranka Sloboda bivšeg premijera Roberta Goloba, koji je poručio kako rezultati referenduma očito pokazuju da premijer Janša nema povjerenje javnosti, te upozorava.
12: Nijedno društvo ne klizi u političku diktaturu preko noći, no postupci onih na vlasti kojima smo svjedočili posljednjih tjedana, stavljanje iznad zakona i ustava, uzdizanje iznad naroda, te uništavanje javnog dobra, sve to upozorava na to da smo na putu prema autokratskom društvu.
11: Prema gotovo potpunim rezultatima referenduma, više od 60% birača poduprlo je uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, kao i ukidanje prava glasa određenim skupinama stranih državljana na lokalnim izborima. Odbijene su i predložene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi.
10: Dnevnik.
2: Dobar dan, kako ste? Javna akcija Hrvatske psihološke komore održana je danas u organizaciji Odjela za psihološko savjetovanje studenata Osječkog filozofskog fakulteta u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Osijeku. Cilj je ove akcije približavanje psihološke struke građanima, poticanje na obraćanje pozornosti na vlastito emocionalno stanje, te doprinos ranijem prepoznavanju teškoće i smanjenju stigme povezane s traženjem psihološke pomoći, kaže psihologinja Ena Štrk.
13: Hrvatska psihološka komora već tradicionalno organizira akcije povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Mi smo se ove godine odlučili pridružiti tako što smo organizirali akciju mjerenja raspoloženja. Poanta je ljudima omogućiti da dobiju jedan brz uvid zapravo u svoje nekako trenutno raspoloženje i postoji li potreba za nekakvim oblikom psihološkog savjetovanja i usmjeravanja. Ono što želimo je micanje zapravo stigme govora o mentalnom zdravlju. Svakako smatramo da je važno ljudima omogućiti da i dalje uče, da se ne boje tražiti pomoć kada je potrebna i želimo normalizirati zapravo da teškoće sa mentalnim zdravljem su jednake kao i bilo koja druga vrsta fizičkih teškoća, da se na njima može raditi, da je popravljivo i da se na sebi samima uvijek može raditi, samo je važno na vrijeme potražiti stručnu pomoć. Pomoć ne treba tražiti samo kad krene gorit, ok je tražiti već u početku, preventivno i ranije, jel?
2: Vozači, građani, sutra pojačan oprez jer je Policijska uprava Osječko-Baranjska najavila pojačan nadzor prometa radi smanjenja broja nesreća s najtežim posljedicama. Mjera će se provoditi na području cijele županije od 10 do 16 sati, a iz policije najavljuju da će uz radare, alkometre i testere za droge ovaj put posebno koristiti bespilotne letjelice. Akciju u kojoj će dronovima nadzirati promet i uočavati prekršitelje najavljuje prometni policajac Romeo Molnar.
14: Jedan dio policijskih službenika je posebno obučen za rukovanje takvim uređajima. Bazirat ćemo se na ona najkritičnija mjesta koja su ugrožena, jel? I u kojim, na kojima se događaju prometne nesreće. S dronom možemo snimiti, recimo, i vozača, možemo snimiti da li koristio sigurnosni pojas, nije koristio sigurnosni pojas, da li je prošao na crveno, što je prekršaj koji inače jako teško utvrđujemo zbog proturječnih izjava sudionika i tako, jel? Ali ovoga možemo snimiti i imat ćemo vjerodostojan dokaz da je počinio prekršaj za kojega teretimo. Potrudit ćemo se da sve prekršitelje koji budu snimljeni s dronom u prekršaju da zaustavimo, a onaj dio priče koji ne budemo stigli zaustaviti, dobit će obavijest na kućnu adresu.
2: I Vladimir Horvat.
15: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Varaždin se Slavljem kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto. Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce.
2: Vrijeme. U 15 sati u Osijeku i 15 celzijevih stupnjeva, 59% je vlažnost, tlak 1020 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni od 3 metra u sekundi. Sutra je najava pretežno sunčanog vremena, uz ujutro lokalno moguću maglu, ponajprije u Posavini. Poslije podne mjesimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni, prije podne sjeverozapadni. Najniža temperatura od 3 do 5, najviša dnevna oko 16 celzijevih stupnjeva.
10: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
2: Tonski realizator Emanuel Mihalj, uredila i čitala Mirta Milas.
10: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Hit tjedna.

Radio Osijek. Radio Osijek. Zajedno je ljepše. Dobar vam dan, na početku emisije Zajedno je ljepše, u kojoj zajedno ostajemo do 18 sati. Na pozdrave vam upućujem ekipa u sastavu Emanuel Mihalj, Vanja Hrvoje Dražić i Monika Kralj. A na početku emisije informacija iz KBC-a o novim mjerama vezanima uz posjete bolesnicima s obzirom na sezonu povećane učestalosti respiratornih infekcija. Iz ravnateljstva KBC-a obavještava vas da se od 14. listopada, dakle od srijede, uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja Kliničko-bolničkog centra Osijek, a na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Stoji u priopćenju Osječkog KBC-a.

19:30, prva je pozivnica o kojoj govorimo danas u emisiji Zajedno je ljepše. Dakle, danas u Vodeničkoj 23A održat će se tribina pod nazivom Antropologija stresa, tko je zapravo ugrožen. Održava se u organizaciji Zajednice Molitva i riječ, Područne zajednice Osijek i Centra za hagioterapiju Osijeka. Voditeljica tribine je Silva Vrdoljak. Govorimo o još jednom događaju koji se treba održati evo protekloga vikenda, međutim zbog najavljene kiše odgođena je utrka Find Me, koja je dakle sljedeća planirana za nedjelju 11. listopada na lijevoj obali Drave. Utrka će se održati dakle 24. listopada s početkom u 10 sati na istom mjestu na lijevoj obali kod ulaza na Kopik u blizini skate parka. Registracija sudionika bit će moguća od 8:30, a trasa utrke vodit će od skate parka do Zoološkog vrta i natrag. Organizator je Centar za nestalo i zlostavljanju djecu, kojim novim događajem za cijelu obitelj želi skrenuti pozornost na problem nestanka djece te pružiti podršku djeci i obiteljima koje se suočavaju s takvim situacijama. A nakon tri uspješno održana izdanja i ove im je godine cilj zajedno sa svim sudionicima prikupiti 1054 kilometra, simbolično po 1 kilometar za svako dijete koje je tijekom 2025. godine bilo prijavljeno kao nestalo. Evo najave još jednog događaja, možete ulaznice nabaviti na vrijeme. Volonteri iz Slavonskog Broda pozivaju na veliki humanitarni koncert za Marijine obroke koji će se održati povodom 10 godina predanog volontiranja i djelovanja udruge u Slavonskom Brodu. Koncert je najavljen za 7. studenoga u 20 sati u dvorani Viljuš u Slavonskom Brodu, a na samom događanju volonteri će predstaviti svoja postignuća koja su dakle postigli tijekom 10 godina djelovanja i zahvaliti svima koji su dio ove priče. Zahvalit će sigurno i onima koji će nastupiti i to se predstaviti duhovnom glazbom. Biće to Mate Galić, Amoroze, sestre Halužan i Marko Kutlić.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković sastao se sa znanstvenim savjetom za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, objavio je na svojoj platformi X. Pokrenute su pripreme za odvoz otpada pohranjenog u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, dok se razmatraju daljnji koraci sanacije. Plenković je izvijestio i da dodatne analize vode iz zraka za sad ne pokazuju nedopuštena odstupanja, te da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna. Prema planu sanacije na području Gospića je oko 44 tisuće tona nezakonito odloženog opasnog i neopasnog otpada. Gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić protivi se mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki u sklopu pristupanja Hrvatske OECD-u. Ističe da je riječ o strateški važnoj kompaniji za hrvatsku prehrambenu i poljoprivrednu proizvodnju, te da bi njezina prodaja bila pogrešna odluka. Pritom je kritizirao lokalni HDZ zbog izostanka jasnog stajališta o tom pitanju.
2: Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
0: Čelnici Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik i Dragan Čović najavili su nastavak političke suradnje i nakon tamošnjih izbora. Istaknuli su da njihove stranke trebaju sudjelovati u sastavljanju vlasti uz poštovanje ustavnog položaja konstitutivnih naroda. Čović je pritom ponovno zatražio izmjene izbornog zakona kako bi se, prema njegovim riječima, spriječilo preglasavanje Hrvata pri izboru njihovih političkih predstavnika. Dodik je upozorio da, kako tvrdi, moguće slabljenje položaja konstitutivnih naroda kroz reforme povezane s europskim putem Bosne i Hercegovine. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija od 14. listopada uvodi se zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Osijek. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obavezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje, navode iz ravnateljstva bolnice.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla ponajprije u Posavini, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni, prije podne sjeverozapadni. Najniža temperatura od 3 do 5, a najviša dnevna oko 16 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je izmjereno 15 stupnjeva. Relativna vlažnost je 58%, tlak zraka 1020 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka.

0: Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
1: Prometne informacije Radio Osijeka.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice, mokrite, vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakre i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće i lokalnoj Kraljevica Križišće, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle, autobuse na kat. Zbog prometne nesreće na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Maclja vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Jurovski Brod Karlovac u mjestu Griče prometuje se jednim trakom na izmjence. Autobus je u kvaru na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Breznički Hum i Novi Marof na 48 km u smjeru Goričana. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a pozivamo i na dodatni oprez zbog prolivene tekućine na istoj lokaciji gdje se isto tako vozi jednim trakom. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Učka u oba smjera i Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Povremeno je pojačan putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovanik, Svila i Županja i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: ljepše.
1: Uz svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen 10. listopada udruga Pragma poziva škole i učeničke domove diljem Hrvatske na ovogodišnji Pragmin kviz mentalnog zdravlja. Škole ga s učenicima mogu provesti tijekom listopada i studenog, a kviz je namijenjen učenicima viših razreda osnovnih škola te srednjim školama. Kviz i ostale materijale možete preuzeti na stranicama Pragme. Poziva psihologinja i savjetnica u Pragmi Mirjana Soljačić.
2: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaka sedma osoba u dobi od 10 do 19 godina ima problema sa mentalnim zdravljem. Osim toga, ono što znamo je da polovica svih mentalnih poremećaja u odrasloj dobi upravo i počinje prije 18. godine. Nažalost, većina njih ostane neprepoznata i ostane neliječena i zato nam je jako važno da briga o mentalnom zdravlju počne što ranije. Ta briga počinje već s time da primijetimo i razumijemo što nam se i zašto nam se nešto događa. Naprimjer, kako razmišljamo kad smo pod pritiskom, zašto odgađamo ponekad obaveze, zašto nam neki razgovor se jako dugo vrti u glavi. Naš kviz polazi upravo od takvih svakodnevnih iskustava i predstavlja priliku za razgovor s učenicima u kojemu nema točnih odgovora, nema krivih odgovora, kroz njega učenici prepoznaju i shvaćaju koliko su ta iskustva zapravo česta, što im može pomoći i na kraju kada je dobro i potrebno potražiti podršku.

0: Na završnoj konferenciji pilot projekta Mojih 5 minuta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda plus Osječki centar za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Loborgrad. U Osijeku je predstavio provedene aktivnosti, rezultate te značaj projekta za razvoj podrške korisnicima i njihovim obiteljima. Ravnateljica centra Ja kao i ti Mira Leko Čučić.
1: To je bio europski projekt, pilot projekt, iz poziva odmor od skrbi. Pa sama ta riječ odmor od skrbi zapravo se onda na neki način nagovješta. Radilo se o odmoru osoba koje su uzele tu važnu i tešku i kompleksnu zadaću biti njegovatelj. Roditelj njegovatelj ili njegovatelj bilo djeci s teškoćama ili osobama s invaliditetom. Mislimo da je jako važno da sustav prepozna i ljubav, ali i žrtvu koju podnose ljudi koji brinu o osobama s invaliditetom ili s teškoćama. Roditelji trebaju podršku, roditelji trebaju pomoć. Oni imaju jako puno ljubavi za svoju djecu i za svoje članove obitelji. Mi smo tu da im ljubav ostavimo, a dio žrtve uzmemo na sebe. Bilo je oko 20 korisnika, 20, točnije 23 korisnika uključeno u projekt, zajedno s partnerom, a to je Dom za odrasle osobe Loborgrad. Obuhvatili smo 23 korisnika, a uslugu su pružala 3 zaposlena stručna radnika. Uglavnom smo nastojali prilagođavati se potrebama obitelji i osoba korisnika, a to su roditelji, njegovatelji i njegovatelji. Nismo unaprijed zadali ni načine na koji ćemo pružati uslugu, ni vremenske termine, naravno u okviru naših mogućnosti. Bili smo tu za njih onda kad je to njima trebalo i koliko im je trebalo i naravno koliko smo mi to mogli. To nije bila usluga smještaja, nego smo po potrebi jednom, dva put, tri put tjedno, ako je trebalo negdje svaki dan, ili skrbili o njihovoj djeci da bi oni mogli se posvetiti sebi ili nekim svojim obvezama ili drugom djetetu ili otići na svoje zdravstvene preglede ili samo sjesti i popiti kavu. Mi smo za to vrijeme brinuli o njihovoj djeci. Nekada je to bilo u njihovom domu, ovisno o tom kakve su i mogućnosti i potrebe tog djeteta. Nekada je to bilo u njihovom domu, a kada smo imali mogućnosti, uzimali smo djecu u našu ustanovu, gdje bi onda u stručni rad, kreativni rad, na jedan po mogućnosti što ljepši način provodili vrijeme, nekad i u zajedništvu s drugom djecom, nekad sami, ovisno kakve su njihove bile i mogućnosti i potrebe.
0: I što sada?
1: Što sada? Eto, jako važno pitanje, možda i teško. Ovo je bio pilot projekt i ja sam sigurna da nakon ovog iskustva koje će dobiti ministarstvo, čiju politiku mi i provodimo, će oblikovati model skrbi koja bi trebala ući u zakon o socijalnoj skrbi i koja bi trebala biti dostupna u svakom kutku Hrvatske i svakom roditelju. Bez toga ovo ne bi bilo ono što je zamišljeno. Ovo treba biti jedno iskustvo da se vidi na koji način se može i treba pomoći i biti podrška roditeljima, njegovateljima i njegovateljima koji su doista imali hrabrosti uzeti na sebe tu veliku, odgovornu i kompleksnu funkciju.
2: Dakle, treba biti model koji će biti sustavan.
1: Upravo to. Da vide kako to treba, da ovaj projekt im bude na neki način smjernica, da im mi iz svog iskustva sada kažemo što i na koji način to treba doista oblikovati, usustaviti i učiniti dostupnim svima kojima to treba.

0: Projektom mojih 5 minuta članovi obitelji imali su osiguran odmor od zahtjeva koje nosi svakodnevna skrb i briga za osobe s invaliditetom. Evo kakva su iskustva doma Loborgrad, ravnateljica Darinka Sviben.
1: Mi smo bili partner na projektu Centru za pružanje usluga u zajednici, a kao i ti iz Osijeka, i kao partner nalazimo se na području Krapinsko-zagorske županije i pružili smo uslugu za 10 korisnika, odnosno 10 roditelja njegovatelja ili njegovatelja s područja naše županije. A zapravo mi smo jako zadovoljni s ovim pilot projektom. Mi smo na projektu zapošljavali fizioterapeuta na pola radnog vremena, dakle to nije ona usluga koja se pruža obiteljima temeljem uputnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. To je više kao socijalna usluga i ono što smo radili u obiteljima koje su nam dopustile da uđemo, da im pomognemo, to je zapravo omogućiti odmor od skrbi roditelju, njegovatelju, njegovatelju, jer je on korisnik te usluge, njihova djeca, ne osobe s invaliditetom, dok smo se mi bavili sa njihovom djecom, s njihovim članovima obitelji s invaliditetom. Roditelji su imali priliku odmoriti od skrbi jer su to zaslužili. Radi se o osobama koje najčešće su osobe s 4. stupnjem oštećenjem, dakle ljudi koji zaista nose teški teret i fizički i psihički u brizi o svojoj djeci, o svojim članovima obitelji. Oni su se tome posvetili, a zapravo sustav osvješćuje da je njima potrebno povremeno i potreban odmor, a kroz ovaj projekt su imali priliku odmoriti od skrbi. Uslugu smo prilagođavali ovisno o potrebama obitelji, nekad je to bilo sat vremena, nekad je to bilo 3 sata, nekad prije podne, nekad popodne, već prema tome kakve su bile potrebe u dogovoru našeg fizioterapeuta i članova obitelji, kad bi mami i tati nekome trebalo, onda smo na taj način prilagođavali uslugu.

0: Među korisnicima projekta Mojih 5 minuta je Vesna Janžek. Na taj način mogla odvojiti vrijeme za svoje obveze ili želje, no najviše je dobila 20-godišnja Marija, ocjenjuje njena majka.
1: Ovo je moja kćerka Marija, ona ima koliko imaš godina?
2: 20
1: godina. Naime, ona je u sustavu školskom počela je sa 3,5 godine i do 18. je bila u školi. Tada je došlo do zasićenja. Upravo u to negdje vrijeme su počelo pričati o ovim projektima i to se meni učinilo kao nešto novo, nešto što bi za nju bilo jako dobro. Jer uvijek mislim na nju prvenstveno. Za mene je to dobro i trebala sam se prilagoditi na to i nije samo tako nekome strancu dati svoje dijete u ruke i da ga neku dovede. Ono što hoću naglasiti, Marija je s ovim projektom dobila prijatelja. Znači, ono što ona ili njeni vršnjaci nemaju, a to je prijatelj. Jer oni ih nemaju. Oni imaju braću, sestre, roditelje, ujake, kumove, ali prijatelja nema. Ona s njima ide na kavu, ide u zološki, ide u kino, na bazene, znači nešto što ona nije mogla ići sa svojim vršnjacima. Znači, to je pun pogodak. Ja bi ovim putem apelirala sve roditelje, priuštite to svoje djeci. Ovaj projekat je nešto najbolje što se moglo dogoditi. Znači, nije nešto što mora biti svaki dan, nego nešto što se može prilagoditi i njoj i meni. Njeno zadovoljstvo, njen osmih, njena sreća. Meni ne treba više. To je ono što treba ispuniti svakog roditelja i mene to ispunjava najviše na svijetu. Da je ona sretna, da je ona zadovoljna i da je ona dobila krila. Njen osmijeh, njeno lice puno govori. Znači, kad ja kažem dolaze po tebe, dolazi ti prijatelj, to je njoj, ona svakome će ispričati. Ona je bila s prijateljem ovdje ili ondje, po imence ih zna, ma nešto predivno.

0: Informacije koje trebate.
1: Glazba, glazba koju volite.
0: Radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
8: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
9: Hristijanost i dukte!
8: Najiščekivaniji film godine.
10: Diokles, lupe filusefe.
8: Amar Bukvić.
11: Odo imperiju romanu resti.
8: Nataša Janić Medančić.
12: Sinsnevi.
8: Slavko Sobin.
13: Maga, SAI.
8: Marko Cindrić.
14: Vandike romane!
8: I Dragan Despot.
15: Tiranus, Sanus.
8: Novi igrani film Domagoja Burića.
16: Entranto, gladiator!
8: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
17: Uja! Kremanda!
8: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
1: HR mreža. Oglasi.
18: Radio Osijek.
0: Samo dobra glazba.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centa. Za plavi dizel izdvajat će se 1 euro i 38 centi. Nova cijena plina za spremnicima iznosi 1,67 €, dok će kilogram plina za boce stajati 2 eura i 25 centi. O cijenama prerađevina, koje ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu ruskog dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
2: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države i Europa. Tek je početak, ali ipak se radi, ja bih rekao, prije svega o predpolitičkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat. Geopolitika danas diktira energetske odnose otvorenije nego prije.
0: Dobar dan, kako ste? Javna akcija Hrvatske psihološke komore održana je danas u organizaciji Odjela za psihološko savjetovanje studenata Osječkog filozofskog fakulteta, a u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Cilj je akcije približavanje psihološke struke građanima, poticanje na obraćanje pozornosti i vlastito emocionalno stanje, te doprinos ranijem prepoznavanju teškoća i smanjenju stigme povezane s traženjem psihološke pomoći, kaže psihologinja Ena Štrk.
3: Hrvatska psihološka komora već tradicionalno organizira akcije povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Mi smo se ove godine odlučili pridružiti tako što smo organizirali akciju mjerenja raspoloženja. Poanta je ljudima omogućiti da dobiju jedan brz uvid zapravo u svoje nekako trenutno raspoloženje i postoji li potreba za nekakvim oblikom psihološkog savjetovanja i usmjeravanja. Ono što želimo je micanje zapravo stigme govora o mentalnom zdravlju. Svakako smatramo da je važno ljudima omogućiti da i dalje uče, da se ne boje tražiti pomoć kada je potrebna i želimo normalizirati zapravo da teškoće sa mentalnim zdravljem su jednake kao i bilo koja druga vrsta fizičkih teškoća, da se na njima može raditi, da je popravljivo i da se na sebi samima uvijek može raditi, samo je važno na vrijeme potražiti stručnu pomoć. Pomoć ne treba tražiti samo kad krene gorit, ok je tražiti već u početku, preventivno i ranije, jel?
0: Osječko-baranjska policija najavila je pojačan nadzor prometa zbog smanjenja broja nesreća s najtežim posljedicama. Mjere će se provoditi na području cijele županije od 10 do 16 sati, a iz policije najavljuje da će uz radare, alkometre i testere za droge ovaj put posebno koristiti bespilotne letjelice. Akciju u kojoj će dronovima nadzirati promet i uočavati prekršitelje najavljuje prometni policajac Romeo Molnar.
4: Jedan dio policijskih službenika je posebno obučen za rukovanje takvim uređajima. Bazirat ćemo se na ona najkritičnija mjesta koja su ugrožena, jel? I u kojima se događaju prometne nesreće. S dronom možemo snimiti, recimo i vozača, možemo snimiti da li

0: Koristio sigurnosni pojas, nije koristio sigurnosni pojas. Da li je prošao na crveno, što je prekršaj koji inače jako teško utvrđujemo zbog proturječnih izjava sudionika i tako, jel? Ali ovo ga možemo snimiti i imat ćemo vjerodostojan dokaz da je počinio prekršaj za kojega teretimo. Potrudit ćemo se da sve prekršitelje koji budu snimljeni s dronom u prekršaju da zaustavimo. A onaj dio priče koji ne budemo stigli zaustaviti, dobit će obavijest na kućnu adresu.
1: Vrijeme. 15 stupnjeva i dalje u Osijeku u 17 sati. Vlažnost je 59%, tlak zraka 1020 hektopaskala, a sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 4 metra u sekundi. Sutra će biti pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla, ponajprije u Posavini. Poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni, prije podne sjeverozapadni. Najniža temperatura od 3 do 5, a najviša oko 16 stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Jedino.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Osijek počelo je prošlog tjedna s provedbom tradicionalne humanitarne sabirne akcije Solidarnost na djelu. U sklopu akcije organizirane je tijekom cijelog prošlog tjedna kampanja Vaš dar za pravu stvar, tijekom koje volonteri Osječkog Crvenog križa u poslovnicama jednog trgovačkog centra u Osijeku su dijelili letke s popisom osnovnih artikala koje su građani odmah mogli donirati. Solidarnost na djelu podrazumijeva i druge aktivnosti, kojima govori ravnateljica Gradskog Crvenog križa Martina Hečimović.
2: Dugogodišnja tradicija, 54. po redu humanitarna sabirna akcija Solidarnost na djelu. Riječ je o akciji koja se zapravo održava u cijeloj Hrvatskoj. To je zajednička akcija svih društava Hrvatskog Crvenog križa, a evo mi u Osijeku obilježavamo tradicionalno na nekoliko načina, tako smo se i ove godine odlučili zapravo građane pozvati da kroz nekoliko naših kampanja pomognu nam pomoći, odnosno da nam pomognu u prikupljanju donacija hrane, odjeće i obuće. Glavni cilj ove akcije, evo kako smo i spomenuli, zapravo je ublažiti siromaštvo, smanjiti socijalnu isključenost najugroženijih naših sugrađana, odnosno korisnika Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Građane pozivamo zapravo da se za cijelo vrijeme trajanja ove humanitarne akcije, trajat će do 8. studenoga, odazovu evo našim kampanjama. Građane pozivamo da dakle tijekom cijelog trajanja ove humanitarne akcije, dakle do 8. studenog, mogu isto tako trajne proizvode donirati direktno u Banku hrane, Osječko-baranjske županije koje vodimo mi kao Crveni križ, koja se nalazi na adresi Baranjska 4A u Osijeku. Ljudi nas često pitaju, a što je to što mogu donirati? Pa kada govorimo o hrani, najčešće skupljamo trajne proizvode. Dakle, nešto što čini sastavni dio paketa Vaš dar za pravu stvar, a riječ je o artiklima poput brašna, tjestenine, riže, šećera, soli, ulja, ribljih ili mesnih konzervi, juha u vrećici ili marmelade, džema. Dakle, nešto što će zapravo svakom kućanstvu dobro doći da rastereti dio kućnog budžeta. Evo, drago mi je da se nalazimo upravo i ispred našeg socijalnog servisa, dakle našeg skladišta rabljene odjeće i obuće, jer je ova humanitarna akcija usmjerena upravo i na taj dio, dakle na povećano prikupljanje zimske rabljene odjeće i obuće. Zaista velika potražnja za zimskim jaknama, obućom, osobito muškom obućom, naravno tu su deke, pokrivači i posteljina. Dakle, sve ono što naravno u zimskom periodu našim sugrađanima dobro dođe. Osjećani znaju za naš socijalni servis i zaista nam vrlo često doniraju i ja im se ovim putem zahvaljujem i želim reći da se i kultura doniranja zaista na neki način poboljšava, da je to sve češće ona uporabna vrijednost stvarnih donacija, tako da evo i ovaj puta pozivamo sve one koji evo imaju nešto što im više ne treba, a da i dalje ima svoju uporabnu vrijednost, da nam evo čisto ispakirano mogu donirati u naš socijalni servis, a sigurna sam da će to naći put do onih kojima je najpotrebnije. Donacije građana su ne samo kroz ovu akciju, nego inače kroz redovan rad Crvenog križa, a osobito u kriznim situacijama, zaista vrlo, vrlo pozitivne. Osjećani, Slavonci i Baranjci općenito su ljudi širokog srca i zaista znaju što solidarnost u onom pravom smislu življenja i znači, tako da očekujemo da ćemo i ove godine evo, uspjeti zadovoljiti potrebe onih najugroženijih. Ali evo želim reći da uz ovu akciju Solidarnost na djelu, koja je možda stavlja naglasak na prikupljanje ovih artikala prehrambenih i naravno odjeće i obuće, da je to zapravo samo jedan od načina na koji potičemo građane na solidarnost, ali zapravo ih prikupljamo tijekom cijele godine, tako da ukoliko netko ne bude mogao u ovom periodu, može nam se uvijek obratiti i bilo kada u godini, naravno prihvaćamo donacije i tražimo put tamo gdje je potrebno. Svaki je doprinos dobar i zaista se donacija ne mjeri ni količinom kilograma, niti vrijednošću donacija, nego brojem ljudi koji se u nju uključe. Kako sam rekla, imamo do sada zaista pozitivna iskustva i vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Sretni smo i zahvalni što građanstvo ima povjerenje prema humanitarnim organizacijama, pa tako i nama kao Crvenome križu. A mi se zaista nastojimo širiti u smislu svojih programa, biti što dostupniji potrebama građana i funkcionirati prema stvarnim potrebama, jel? Znači, točno znati što nam treba da bismo onda sve ono što dođe kao hvale vrijedna donacija mogli i usmjeriti.

0: lepše.
1: Na Osječkom pravnom fakultetu održana je međunarodna znanstvena konferencija o rodnoj ravnopravnosti u Europskoj uniji s posebnim naglaskom na Hrvatsku, te zemlje članice Europske unije u okruženju koje su pri dnu ljestvice kada je riječ o ovoj problematici. Kakva je situacija u našoj zemlji? Neven Knežević pitao je organizatoricu okupljanja, profesoricu Anitu Blagojević.
2: Ova konferencija međunarodnog karaktera je, rekla bih, kruna našega Jean Monnet modula evropskog projekta kojega imamo već 3 godine na Pravnom fakultetu u Osijeku i on upravo završava sa ovom međunarodnom konferencijom. Konferencija se bavi područjem rodne ravnopravnosti u Europskoj uniji, što znači da ćemo kroz različita izlaganja i nakon toga i rasprave adresirati niz izazova koji postoje možda ne toliko na razini Europske unije kao unije, nego na razini pojedinih država članica koje pri implementaciji svoga zakonodavstva kod harmoniziranja istog tog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije pokazuju veće ili manje probleme u toj implementaciji. Neke države Europske unije stoje jako dobro po pitanju rodne ravnopravnosti, druge stoje jako loše i redovno su pri začelju država članica Europske unije kada je riječ o mjerenju rodne ravnopravnosti. Evo, nažalost, i naša država, Republika Hrvatska, je redovito, od kad se mjere podaci za našu državu, tamo negdje pri začelju te ljestvice.
3: U kom području je najkritičnije?
2: Pa već godinama, kada je riječ o Hrvatskoj, najveći problemi vezani su uz rad, radnopravne odnose, nejednake plaće, a posljedično i mirovine. Također, možda jedno od najkritičnijih područja tiče se seksualnih i reproduktivnih prava, odnosno jednog sustavnog izazova kojega imamo u Hrvatskoj vezano uz pristup pobačaju, a jako veliki izazov konstantno imamo i na području političke participacije žena, dakle participacije žena u politici na svim razinama vlasti, ali i na poziciji žena u upravljačkim pozicijama u tvrtkama.
3: Ovdje se u pozivu može primijetiti umjetna inteligencija s naglaskom na umjetnu inteligenciju i ravnopravnost spolova, o čemu je riječ?
2: A dakle, to je jedno, ajmo reći, novije područje, sad više ne možemo reći novo, jer umjetna inteligencija je već tu. Naravno da ta umjetna inteligencija, kao i sve što je novo, nosi svoje izazove, pa tako i na području rodne ravnopravnosti, jer već sada istraživanja pokazuju da ova, ajmo reći, umjetna inteligencija ostavlja tragove i na području rodne ravnopravnosti. Možda bi tu posebno trebalo istaknuti područje koje je vezano uz nasilje nad ženama, dakle koje znamo da je ne samo fizičko i verbalno, nego može biti i online nasilje. U tom kontekstu su vjerovatno sada najveći izazovi.
3: Da li Europa, pa samim tim i Hrvatska, ima neka rješenja upravo za to ili će ponuditi?
2: Da, pa naravno da rješenja postoji i poseban akt o umjetnoj inteligenciji. Međutim, kao i svako drugo područje, kada je novo ili novije, pravo vrlo često kaska za promjenom, a pogotovo kada je riječ o jednom takvom području kao što je umjetna inteligencija, koje se ne iz dana u dan, nego gotovo iz sata u sat mijenja, a zakoni se ne mogu promijeniti iz sata u sat i to ne bi niti imalo neku svoju svrhu, jasno je da pravo kaska na ovom području.
4: Ono što pamtimo, ono što volimo.
5: Mi smo

0: Naše prethodnoj priči dodamo i da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike predstavilo akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. Predstavljajući akcijski plan, Melita Čusek iz Uprave za socijalnu politiku rekla je da se njime utvrđuju mjere usmjerene na jačanje prevencije te jačanje učinkovitosti sustava u suzbijanju recidivizma. Također je najavila uspostavljanje mreže specijalnih servisa za žrtve seksualnog nasilja koje će obuhvatiti savjetovanje, pravno zastupanje i podršku bliskim osobama žrtve u 4 regije, Osječkoj, Zagrebačkoj, Splitskoj i Riječkoj, čime će se omogućiti veća dostupnost tih usluga žrtvama, naglasila je Čusek. Ministar Alen Ružić ističe i medijsku kampanju usmjerenu na 3 područja, na podizanje razine prevencije, zaštite žrtava i razine odgovornosti počinitelja. Evo nekih naglasaka.
1: Partnerstvo, jer mi ovdje kao Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike smo jedan od nositelja. Tu su naravno i obrazovanje i zdravstvo i unutarnji poslovi i pravosuđe, ali ne samo tijela države, već i široka javnost i čitav niz nevladinih organizacija. Predstavljamo zajedničku snagu koja samo zajedno i dobrom suradnjom može postići konačne ciljeve koje smo si postavili. Svakako je intenziviranje suradnje i medijska kampanja jedan od ciljeva koji se programski predstavlja upravo u ovom periodu završetka zadnje trećine akcijskog razdoblja.
2: Nacionalni plan je usvojen krajem 2022. godine i on je prvi nacionalni strateški dokument koji je usmjeren prevenciji seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Do tada to područje nije bilo prepoznato kroz strateške dokumente, zaštiti i podršci žrtava seksualnih delikata i radu sa počiniteljima u cilju smanjenja recidivizma. Njegova je svrha osigurati usklađenu društvenu reakciju na seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje, unaprijediti zaštitu žrtava i njihova prava, razvijati svijest javnosti o neprihvatljivosti i štetnosti ovih oblika ponašanja. Samo da kažemo da je seksualno nasilje ozbiljan društveni problem koji je dalje široko rasprostranjen, često ostaje neprijavljen i nedovoljno prepoznat. Upravo je stoga nužan kontinuiran, koordiniran rad svih nadležnih tijela uz snažnu međuresornu suradnju i partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, čime se stvaraju pretpostavke za jačanje prevencije, dodatno jačanje i podizanje kvalitete usluga žrtvama i intervencija prema samom počinitelju. Provedbom prvog akcijskog plana postignut je napredak u sva 3 posebna cilja. Naime, i nacionalni plan sadrži 3 posebna cilja koji se onda prenose i u akcijske planove, pa se sada samo da se osvrnemo nakratko na period koji je iza nas. Pomaci su postignuti u području jačanja prevencije seksualnog nasilja, jačanja svijesti javnosti i potrebe prijavljivanja. Naime, bilježi se sve veći broj prijava identificiranih žrtava, što ne znači nužno i porast zapravo pojavnosti tog kaznenog djela, nego veće osviještenosti javnosti, povjerenja, sve većeg povjerenja žrtava u institucije i jačanja kapaciteta nadležnih službi. I moramo spomenuti veće otkrivalačke aktivnosti policije. Naime, ono što je za istaknuti, a to je da je pronađen zapravo veći broj počinitelja koji su počinili više kaznenih djela i seksualnih delikata. Za istaknuti je također provođenje niza projekata i preventivnih programa u školama, uvođene sadržaja u studijske programe na visoka učilišta koji obrazuju stručnjake koji rade sa žrtvama, time zapravo ulažemo u izobrazbu budućih generacija stručnjaka. Velik broj aktivnosti bio je usmjeren na sigurnost djece na internetu, posljedično čemu je zapravo i identificiran veći broj djece žrtava spolnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. Educiranje velik broj djelatnika u turizmu za prepoznavanje sumnjivih ponašanja i pravilno postupanje.
1: Ono što je važno reći da se seksualno nasilje u pravilu prepoznaje dosta jednostavno, odnosno da tu nemamo problema. Međutim, kod seksualnog uznemiravanja moramo podići svijest da je seksualno uznemiravanje potrebno prepoznati i približiti najširoj javnosti, da je riječ o svakom neželjenom verbalnom, neverbalnom, fizičkom ponašanju spolne naravi koje vrijeđa dostojanstvo osoba i stvara zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za osobu. Takvo ponašanje može predstavljati diskriminaciju, a u određenim situacijama i kazneno djelo, što naši sugrađani ponekad ne prepoznaju. Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo ozbiljan pristup i odgovoran pristup.

Vlatko Čajo stigao je za tonski pult, na tom mjestu zamjenjuje Manuela Mihalja. Glazbu je u Zajedno ljepše birao Vanja Hrvoje Dražić, pričala vam Monika Kralj. Od nas odlaze čih do slušanja.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Prije točno 6 godina dogodio se oružani napad na Markovu trgu. Tog je dana 22-godišnji Daniel Bezuk iz automatskog oružja pucao na zgradu vlade i teško ranio policajca, nakon čega je počinio samoubojstvo. Slučaj DORH i službeno okarakterizirao kao terorizam. Evo što su o statusu Markova trga, na kojem su i dalje ograde, rekli potpredsjednik vlade Tomo Medved i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
2: Valja imati na umu da je Markov trg trenutno još uvijek u velikoj fazi građevinskih radova, dakle Hrvatski sabor se obnavlja i niz drugih zgrada, tako da je ovaj režim u procesu obnove, trenutno su privremene mjere, a kad se završi vjerujem da će se pronaći i konkretno dugotrajno rješenje.
3: Sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridor. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti.
0: Nakon sjednice predsjedništva HDZ-a i nacionalnog odbora, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sutrašnji dan u Saboru. Inicijativu o nepovjerenju u vladi bilo je do sada 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
4: Razgovarali smo i o sutrašnjem danu u Hrvatskom saboru, bit će interesantno, cijeli dan ćemo biti tamo. Ujutro najprije godišnje izvješće o radu vlade, treće ovom mandatu, gdje ćemo nastojati rezimirati sve ono što smo postigli u proteklih godinu dana, o tome naravno izvijestiti saborske zastupnice i zastupnike, ali i hrvatsku javnost, i potom još jedna inicijativa o nepovjerenju. Danas sam malo pitao moje suradnike da vidimo statistiku. U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. Čak i mene iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano.
0: Sindikat pravosudne policije upozorava na ozbiljne probleme u hrvatskim zatvorima, od pretrpanosti zatvoreničkih soba do nedostatka zaposlenika i sve većeg pritiska na postojeće osoblje. Tvrde da se zbog manjka prostora madraci postavljaju i po hodnicima, dok pravosudni policajci rade pod velikim opterećenjem. Upozoravaju i na neispunjena obećanja o zapošljavanju novih djelatnika i izgradnji zatvora, te traže hitan sastanak s Ministarstvom pravosuđa i predstavnicima svih sindikata. Poručuju da su potrebna konkretna rješenja jer je, kako ističu, stanje u zatvorskom sustavu sve teže održivo. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija od 14. listopada uvodi se zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obavezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje, navode iz ravnateljstva bolnice.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla, ponajprije u Posavini, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni, prije podne sjeverozapadni. Najniža temperatura od 3 do 5 stupnjeva, a najviša dnevna oko 16 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku izmjereno 15 stupnjeva. Vlažnost je 59%, a tlak zraka 1020 hektopaskala. Sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Dobrodošli u emisiju Turizam Slavonije i Baranje i poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske, u koji se upravo uključujemo iz Osijeka. Danas donosimo reportaže s dviju lokacija koje pokazuju kako se razvija ruralni i kulturni turizam na istoku zemlje. Prva stanica nam je Ilok. Hotel Dunav okupio je stručnjake iz čak 16 zemalja na konferenciji kulturne rute Iter Vitis. Predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo Dijana Katica otkriće nam gospodarski potencijal ove vinske priče, dok nam Mislav Matišić donosi detalje o velikom priznanju za mjesec vina Osječko-baranjske županije. Nakon vinskih cesta vodimo vas na Vinkovački krnjaš. Projekt Knjiški krnjaš pod vodstvom doktorice Anice Bilić ove godine podvukao crtu pod književni turizam. Čućemo kako kulturna baština utemeljena na kontinuitetu života dugom 8200 godina i ostavštini Ivana Kozarca privlači moderne putnike. O tankoj granici hodočašća i kulturnog turizma govorit će doktor znanosti Vladimir Dugalić, a Martina Kelava iz Ureda Vinkovačkih jeseni analizira top manifestaciju kao naš najdugovječniji turistički resurs. Na samome kraju emisije, u rodnoj kući Ivana Kozarca ugostit će nas Katarina Stanić. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, budite s nama i u idućem satu.

0: Ilok je ovih dana u središtu međunarodnog vinskog i ruralnog turizma. U hotelu Dunav održana je velika konferencija Europske kulturne rute Itervitis, koja je okupila stručnjake i predstavnike iz 16 zemalja s ciljem razvoja održivog vinskog turizma i povezivanja regija. Koliko je vinski turizam važan za gospodarski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta, ističe predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo Dijana Katica. Nakon nje ćemo poslušati i Mislava Matišića, direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije, jer je upravo ta turistička zajednica dobila posebnu nagradu Itervitisa za najbolju promociju manifestacije Mjesec vina Osječko-baranjske županije. A s njima je razgovarao Davor Lončarić.
1: 19. nagrada, dvije dolaze u Hrvatsku. Jedna je, evo sad to već i mogu reći, za povijesni vinski grad Ilok, a druga je za Osječko-baranjsku županiju za manifestacije za vinski mjesec. Inače, ovdje komunicirali smo 13, ali praktički 16 država, uključujući i Hrvatsku. Dakle, došli su ne samo iz Europe, već i iz nekih drugih područja. Danas smo imali tu jednu zanimljivu međunarodnu konferenciju o vinskom turizmu. Dosta smo obišli grada Iloka, što nam je bio cilj predstaviti i stranom tržištu, mogu tako reći, vinsku priču Iloka i Vukovarsko-srijemske županije, u krajnjoj liniji Slavonije, Baranje i Srijema. Nekako su mi ono cavtati Ilok, dva najdraža gradića u Hrvatskoj. Pa evo, imala sam prilika kao članica te Itervitis rute dosta država obić. Gledajte, svi smo različiti na neki način. Ja ono što mislim da je kod nas, to je ta butik priča. Priča sa puno emotivnih, dragih ljudi. Recimo, kad smo bili u Moldaviji prije dvije godine, kad je tamo bila Evropska skupština, gledajte, to vam je podrum od 100 km. Mislim, to zvuči veliko, ali vozite u autićima, u vlakićima i nismo naravno vidjeli smo možda dvadesetinu tog cijelog podruma. Naravno, sva su vina dobra, ali ono što kažem posebno kod nas, to je upravo ta emocija koju imamo, što smo različiti, te male butik vinarije koje su krenule i u turizam. Evo vidimo i u Iloku, prije su bile samo vinarije, a sada je sve više vinskog turizma i dosta dobri primjera prakse. Kad pogledamo Osječko-baranjsku županiju i te sve silne manifestacije koje se događaju, ne događaju se one bez razloga. Dakle, imamo proizvod i idemo ga prezentirati široj javnosti. Sam Dunav je jedna dobra poveznica. Dosta ti članica Itervitisa je upravo iz država kroz koje prolazi Dunav. Osim toga, i kroz svih velikih transnacionalnih projekata su upravo dunavski projekti ti koji nas povezuju.
2: To je 16 zemalja, dakle puno je bilo priča. Meni je posebno bila zanimljiva priča o ljudima koji se vraćaju u Hrvatsku živjeti, dakle povratnici iz inozemstva koji ulažu svoja sredstva, život, rad, trud, znanje u razvoj turizma, odnosno razvoj vinarstva ovdje u Hrvatskoj. Koliko takvih primjera ima i trebalo bi ih uvijek biti još više? Nikad dosta.
1: Mi smo, evo, nekako kako uvijek nam nešto padne na pamet, pa smo upravo počeli, imamo onaj projekt Suncokret ruralnog turizma, dakle, ocjenjivanje najboljih u ruralnom, gdje je vinski jedna od kategorija. I onda smo zadnjih nekoliko godina imali primjere dobre prakse Hrvata izvan Hrvatske, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i Srbije, Sjeverne Makedonije, Gore, koje se bave vinarstvom, turizmom i slično. I to se pokazalo kao uistinu jedan dobar projekt, iako su sretni, jer je to još jedna poveznica sa matičnom domovinom. Kako, evo, malo pratimo situaciju, evo i nedavno sam bila u Šibeniku na jednoj konferenciji, vidimo da je sve više povratnika. Mislim da je, ne znam točno brojke, ali u Slavonijoj Baranju se vraća dosta ljudi i to su te lijepe pozitivne priče. Evo, danas smo imali primjer podruma Zajec iz Majevca. Ja znam da su oni živjeli u Njemačkoj, danas sam saznala da svo troje djece je rođeno u Njemačkoj i da su dakle došli tu i raditi, živjeti sa roditeljima. Mi smo ove godine i u Suncokretu, koje sad su u prijave trenutno u tijeku, uveli tu kategoriju koja je vezana za Hrvate izvan Hrvatske, ali i za povratnike.
2: Znači, najbolji povratnik u Hrvatsku koji ulaže u turizam se traži. I to ruralni turizam.
1: Naravno, to je jedna od kategorija u ovoj godini. Nisam točno stigla pogledati još sve koliko je prijava stiglo, još stižu, ali znam da mi je par županija reklo, kandidirali smo, ne znam, Ličko-senjska, oni su jedno koje uloži u govedarstvo i tako, dakle imamo dobrih primjera. IT sektor, kažem baš, evo, nedavno smo bili u Šibeniku na toj konferenciji koja je bila vezana uz demografiju i useljeništvo i iznenadila sam se, ono, koliko iz dalekih država, ne znam, iz Perua ili od neko su došli ljudi, treća, četvrta generacija, ali su tu vidjeli da im je bolji život, interesantniji, nadam se da će i ostati.
2: Gdje i kada dodjeljujemo suncokrete ruralnog turizma?
1: Ove godine je Varaždinska županija domaćin. Mislim da će to biti 8. prosinac, još dogovaramo oko datuma i novo obnovljene Varaždinske toplice.
2: Osječko-baranjska županija, odnosno turistička zajednica, odnosno manifestacija, vinski mjesec Osječko-baranjske županije, jedna od rijetkih nagrada Intervitisa od ovih 19, samo dvije su iz Hrvatske, jedna je za ovaj vinski mjesec, što zapravo znači da je to manifestacija koja uistinu vrijedi.
3: Pa bome, to je više od manifestacije, jer traje, iako je mjesec, traje praktički od svibnja do srpnja. Ove godine rekordna, 14 događanja na 12 lokacija, uključene turističke zajednice osim naše. Tu su još i Našica, Đakova, Baranje, Osijeka, Erduta, Valpova, zaista i Draža, velik broj naših lokalnih turističkih zajednica. I koncept kada od 1. svibnja do 10. srpnja gotovo svaki vikend se na području Osječko-baranjske županije moglo uživati u vinskom događanju, bilo da je vezano uz outdoor kao wine and walk ili u ambijentu kulturne baštine kao što je dvorac ili je kombinacija sa nekom vrstom umjetnosti ili hrane. Tako da u principu mi pozivamo na proljeće kroz vinski mjesec ljude da dođu da isto Hrvatske, a krenuli smo i pokrenuli ovo za vrijeme COVID-a, 4 vikenda, 4 vinogorja i ono kak je bilo 20-25 ljudi po podrumu, znači u strogo kontroliranim uvjetima, sad smo već na 1000 posjetitelja.
2: Dakle, nije svako zlo za zlo, iz nečeg zla se rodi nešto dobro, poput ove manifestacije. Vino kao proizvod je nešto bez čega nije zamisliv ruralni turizam, kontinentalni turizam, evo Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska županija sigurna.
3: Apsolutno, Slavonija i Hrvatsko podunavlje su najveći proizvođači vina, praktički svaka druga butelja je iz ovih naših krajeva, svaka druga butelja je igraševina i imamo vinski turizam, bi ja rekao da je ove dvije županije najrazvijeniji zbog svih ovih silnih ulaganja i javnog i privatnog sektora, ne samo vinske ceste, nego su tu i hoteli kao što vidimo u Iloku, tu su podrumi, tu su vinoteke, tu su i smještaj u manjim podrumima kao što je u Baranji i velik broj vinskih manifestacija. Kad mi nekom kažemo da samo u našoj županiji ima 20 vinskih manifestacija godišnje, to je zaista veliki broj i pokazuje koliko naši vinari, udruženja i turističke zajednice rade tijekom cijele godine, od Vinkova skroz do pa u zadnje vrijeme i Martinja sve češće, koji ovdje nije toliko kao u ostalim dijelovima Hrvatske. I ono što se ja volim šaliti, u moru inflacija, ova inflacija vinskih događanja mi je od svih daleko najdraža.
2: Ne samo vama, nego i mnogim drugima. Intervitis konferencija, evo, na kojoj ste sudjelovali, zapravo je i logično da je ovdje, zbog svega ovoga što smo sada malo prije čuli. Što bi vama bilo najvažnije za istaknuti sa onoga što se tijekom dana nas događalo? Puno bilo tu radionica panela, puno rasprava i zapravo na najplodnijem tlu kad je Hrvatska u pitanju za razvoj vinskog turizma, prekogranične suradnje u tom smislu i slične stvari.
3: Apsolutno, sama činjenica da je 10% proizvodnje vina, odnosno hektara hrvatskih u Iloku, u malom gradiću, prekrasne vizure i bogate povijesti, govori zašto smo danas ovdje, ali ne samo to, nego općenito hrvatsko podunavlje i o vinu i o turizmu općenito, mislim da je perjanica ovog kontinentalnog dijela, skroz od Baranje, Erdute, preko Vukovara do Iloka. I mi pričali smo naravno i o klimatskim promjenama i o ulogama mladih ljudi, ulogama žena u vinarstvu, povratnika, ali ona osnovna poruka je da svi zajedno moramo jačati na identitetu Podunavlja i ne samo kroz vina, nego i kroz podunavsku gastronomiju i sve ono što Podunavlje nosi u ovoj zemlji, a i dalje se nekako dovoljno ne valorizira. Znači, Jadran nam je normalno u fokusu, druga najvažnija odrednica Hrvatske je Podunavlje, da nema nas tu na Dunavu ne bi imali tu vrijednost, a ja uvijek volim reći da kako više zemalja izlazi na Dunav nego na more i to vodimo 10-6, što bi se rekla. I dalje smo mi destinacija, autodestinacija što se tiče, dolaze ljudi za vikend, plus naravno poslanaci preko tjedna, većinom je to domaći gost, 2/3, većinom muškarci, što je vezano sigurno iz enogastronomiju i zemlje okruženju. Znači Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, oni koji znaju tko smo i gdje smo, plus Njemačka kao najvažnije vanjsko tržište. Porasti su veliki u posljednjih nekoliko godina. Mi kao županija smo prošle godine imali najveći porast od noćenja i dolazaka 15%. Kad gledamo u perspektivi prošle 2-3 godine, porasti 30% na razini cijele Slavonije. Tako da mi volimo reći, naše vrijeme tek dolazi i ljudi nas otkrivaju, a onaj tko nas otkrije sigurno neće doći jedanput. Kad vide šta se ima na malom prostoru, posebice kažem ovaj podunavski rub i ovaj potez uz Dunav, onda se itekako vraća. Tko dođe kad su manifestacije, vidi taj prostor još dodatno ljepšim očima i zato ih smo ih ovako i grupirali, posebice kad je na temu vina, ali tu su i brojne druge preko ljeta, kao što su kulturni, da sad ne nabrajamo, Đakovačkih vezova, Vinkovačkih jeseni i slično. I u principu mi pozivamo i ono što ljudi najviše i osjete kad dođu, to je ta naša gostoljubivost, što je prepoznato po nekim istraživanjima da smo među vodećima u svijetu, evo, prema Bookingu prošle godine.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Autentičan ambijent rodne spomen kuće Ivana Kozarca na Vinkovačkom Krnjašu ponovno je okupio vodeće stručnjake, povjesničare i književne teoretičare. Ovogodišnji 11. znanstveno-stručni skup u sklopu projekta Knjiški Krnjaš pod središnjom temom Kulturni turizam u Slavoniji, Srijemu i Baranji stavio je naglasak na književni turizam. Ova moćna podvrsta kulturnog turizma kroz književne tekstove oživljava materijalnu i nematerijalnu baštinu i nudi rješenja za konkretne turističke proizvode. Projekt već više od desetljeća uspješno vodi i doktorica znanosti Anica Bilić, upraviteljica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Otvarajući skup, podsjetila je da vinkovačke priče nisu fikcija, nego stvarnost. Istaknula je kako potencijal spomen kuće i cijelog krnjeg sokaka uz Bosut počiva na kontinuitetu života dugom 8200 godina, tradicijskoj kulturi graničarskog Šokca te književnom nasljeđu Ivana Kozarca.
3: Nalazimo se dakle u rodnoj kući Ivana Kozarca, koju su bračni par Katarina i Bosiljko Stanić 2014. rekonstruirali i dali nama na uporabu. I na ovoj ploči, spomen ploči, piše da daju hrvatskom narodu. Inače, dakle, možemo si postaviti pitanje kakve priče priča spomen kuća Ivana Kozarca. Jedna od njih je da je Krnjaš autentično, odnosno jedinstveno mjesto, prirodni i kulturni krajolik visokih vrijednosti, a dakle, taj Krnjaš je osobito pitoreskan s obzirom na prirodna i kulturna dobra, s Bosutom kao tipičnom nizinskom rijekom koja protječe kroz grad i vijuga kroz polja plodne crnice. Osim toga, ovoj pitoresknosti pridonosi i sama tvorba ove riječi, odnosno leksema Krnjaš, a koja proizlazi iz sintagme krnji sokak. Ono kad smo, dakle, muzealizirali ovoga pisca, izrađivali ovu spomen kuću, okupilo se cijeli niz jeli stručnjaka, to je iz Gradskog muzeja Vinkovci, knjižnice, Centra za znanstveni rad, i svatko je dao svoj prinos. Pa je jedan od glavnih prinosa Gradskog muzeja bio ovaj narativ o kontinuitetu 8200 godina života na desnoj okuki Bosuta. I mi smo, dakle, kad smo osmišljavali, zamislili se, dakle, na koji način treba zapravo reprezentirati ovu spomen rodnu kuću Ivana Kozarca. Sljedeći narativ je narativ o tradicijskoj kulturi i životu Šokaca, gdje je odjel za etnologiju našeg Vinkovačkog muzeja dao svoj obol. Zatim ovaj narativ o bećarima, zabranjene ljubavi Marije Ivana Kozarca i kultno mjesto pisane riječi. To je, dakle, moj uradak, odnosno zaduženje Centra za znanstveni rad u Vinkovcima. Pa možda, evo, da krenem nešto reći o ovom narativu o kontinuitetu života oko 8200 godina. Tu je, dakle, najviše su istraživanja Aleksandra Durmana i njegovo otkriće Oriona. I on, dakle, naziva Bosut europskim Eufratom ili Nilom, jer je utvrdio, dakle, kontinuitet života od 8200 godina, a sve to posvjedočuje i ova spomen kuća, jer su arheolozi zapravo pronašli kosture koji se datiraju u 5730. godinu prije Krista i 7 rimskih grobova su još na ovoj lokaciji, što možete vidjeti ovdje u podrumu, što znači da već i sam ovaj lokalitet potvrđuje ovaj kontinuitet života. Sve to išlo u Miami na ovu analizu ugljikom i tako je utvrđena starost. Meni je, recimo, zanimljivo da su utvrdili da je jedan od, dakle, tih kostura posvjedočio da je imao abses zuba i da su ostali duboki tragovi u čeljusti. Možete si zamisliti kako se taj čovjek namučio u životu bez anestezije i sa takvim mukama koje su rezultirale onda i reumatoidnim artritisom kao posljedicom ovih bolesti zuba. Tako da, evo, i dakle, ti kostri pričaju svoju priču i jako je zanimljivo arheologe i povjesničare slušati zapravo u tom najstarijem sloju Vinkovaca. Znači, to je jedan narativ koji se temelji na činjenicama, na arheološkim podacima i povijesnim podacima. Ono što ja neprestano naglašavam, u Vinkovcima se ne mora zamišljati. Kad idete u turističke posjete nekakvim gradovima, nešto se sve mora zamišljati. Sve se nešto temelji na nekakvoj priči, a kod nas, dakle, na arheološkim i povijesnim činjenicama. Jedna od takvih čvrstih činjenica je i Orion, kao najstariji europski i indoeuropski kalendar iz 2600. godine prije Krista, a Aleksandar Durman ga je pronašao kada se gradio današnji hotel Slavonija i 1978. godine i datiran je u 2600. godinu prije Krista, a o njemu je trebalo dosta godina da dešifrira ove ornamente i otkrio je da se radi o kalendaru, jer predočuje zvijezde na noćnom nebu, njihov raspored na obzoru pokazuje 4 godišnja doba i njime se služila populacija vučedolske kulture na desnoj obali Dunava, odnosno istočnoj Hrvatski, koja je istodobna sumerskoj kulturi u Mezopotamiji i Starom kraljevstvu u Egiptu kada su se gradile piramide. A nosi ime vučedolski Orion prema dominantnom zimskom zvijezdju, to su dakle te tri zvijezde koje se javljaju na zimskom nebu, i Orion se još zove i zimsko sunce, a nestaje s noćnog neba na proljetnoj ekvinociji kada započinje nova vegetacijska godina, a njegovo ponovno pojavljivanje na nebu označava kraj vegetacijske godine, odnosno zimu, te su ga vučedolci koristili za vremensku orijentaciju. Evo, dakle, to su ti grobovi koji su iskopani na ovom mjestu, već po samom zgrčenom položaju kostur pokazuje da pripada mlađem kamenom dobu kada su se tako pokapali mrtvi, a ovaj rimski grob, dakle iz 4. stoljeća, dakle samim položajem tog kostura pokazuje da pripada rimskom dobu. Sljedeći narativ je narativ o tradicijskoj kulturi i životu šokaca u Krnjašu, što posvjedočuju i tradicijske slavonske kuće i uopće, dakle, ovaj raspored. Meni je posebno zanimljiva ova prednja soba koja je zapravo bila dnevna soba i u njoj je bila kompletna komunikacija obiteljske zajednice, a isto tako i ova komšijska komunikacija, jer su, jeli, nakon zdrave Marije djevojke nisu više smjele izlaziti van, pa bi komunicirale sa mladićima preko upravo ovakvih, jeli, prozora na kojima je bilo obavezno cvijeće. Pa Ivan Kozarac tako krasno opisuje tu komunikaciju na selu, i to sam uspjela rekonstruirati da se radi upravo u mom selu, u Andrijaševcima, gdje kaže kako je lijepo prolaziti selom i djevojkama sa tih, jeli, pročelja, sa tih prozora ukrasti ružmarin ili muškatl, a onda one se kao ljute, ali se jave, i tako započinje ta mladenačka komunikacija. Takvih, dakle, prizora, scena iz života, tradicijskog života slavonskog čovjeka, dakle, prepun je opus Ivana Kozarca, i to je ono što, dakle, nama omogućuje da i na ovoj doživljajnoj bazi doživimo, dakle, ne samo kroz ono etnografske opise, zapise koji su onako neutralni, objektivni, nego i, dakle, kako je to funkcioniralo u stvarnosti, odnosno u međuljudskoj komunikaciji. Krnjaš nam otkriva, dakle, izgled ovog slavonskog sokaka, ušorenog, niznog naselja, linearnog, dakle, koji je tamo negdje, je li, nastao kada su se raštrkani zaseoci oko Vinkovaca zbog česte pljačke selili ovamo da bi zaštitili se od razbojnika. Evo, ovo smo uslikali još davno kada su nam došli splitski studenti ovamo i kada mi je profesorica Sanja Vulić potvrdila nakon obilaska rodne kuće Ivana Kozarca da su studenti u Splitu poharali knjižnice i isposuđivali sva djela Ivana Kozarca, koliko su, dakle, se oduševili, jer je to, kao što je nama egzotično u Dalmaciji, tako je njima, dakle, ova naša šokačka kultura i uopće, dakle, te slavonske teme u književnosti bile egzotične, tako da su sa zadovoljstvom to čitali. Sljedeći narativ je narativ o zabranjenoj ljubavi Marije i Ivana Kozarca. Naime, taj narativ je inicirala pjesma Milovo sam, koju je Ivan Kozarac objavio 4. veljače 1910. u Savremeniku u Zagrebu, i toj se zapravo pjesmi posrećilo, za razliku od nesretnog joj autora, Naime, nakon što je Ivan Kozarac 1910. umro, njegov susjed Joze Ivakić, koji je tu na broju 40 se rodio, a bio tada vinkovački gimnazijski profesor, je skupio kompletnu ostavštinu i rukopisnu je ovu tiskanu i objavio 1911. tri knjige Ivana Kozarca, to su pjesme, izabrane pripovijesti i Đuka Begović. Pjesme su objavljene u Splitu, ne znam zašto, a ondje je, dakle, ih pročitao Ivo Tijardović, koji imao 16 godina i bio splitski gimnazijalac i uglazbio iste te godine, i ta pjesma se, dakle, do dana današnjega izvodi. I zapravo, kakvu je motivaciju našao Ivo Tijardović u toj pjesmi? On je također bio zaljubljen u curu iz Sokaka svoga, zapravo iz svoje kale, Plinarske ulice u Splitu, i ona se zvala Flora. I on je, dakle, kada je pročitao ovu pjesmu, prepoznao, dakle, i svoje je ljubavno iskustvo i skladao, a osim toga je još toj svojoj Flori posvetio i cijelu operetu Mala Flora Mi. Tako da, evo, vidite koja je to moć ljubavi. E sad, što se tiče ovog narativa o zabranjenoj ljubavi, moje mišljenje je da je to urbana vinkovačka priča koja je čista fikcija. Mi ne možemo utvrditi 100% da je to bila Marija Kozarac, tako da je bolje reći da je ovo spomenik toj pjesmi Milovo sam. I to je ono nešto što je posebno. Dakle, tko ima spomenik jednoj pjesmi? Evo, imamo mi, znači, to je ta pjesma Milovo sam garave i plave, u kojoj on očituje, dakle, svoju ljubav najsnažniju, premda se i hvali da je imao više, jeli, ljubavnih iskustava, ali je, dakle, zastao na toj jednoj jedinoj. I evo, imamo ovdje tu partituru koja je tek 57. objavljena u tisku.
2: Upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, doktor znanosti Vladimir Dugalić, analizirao je tanku granicu između duhovnosti, hodočašća i kulturnog turizma, nudeći smjernice za razvoj sakralnog turizma u regiji.
4: Danas se jako puno govori o vjerskom turizmu, iako mi se čini da se tu koji puta malo i pobrkaju lončići. Naime, mi moramo jasno razlikovati hodočašće, onu duhovnu jednu dimenziju koja pripada vjerskoj zajednici i gdje netko iz duboko vjerskih motiva posjećuje određeno svetište ili hodočasti, neko proštenište, i prije svega njegova motivacija je iz vjere. Međutim, to ne znači da vjerski turizam nema svoje mjesto u jednoj ponudi jednog kraja, jer vjerski turizam nužno sa sobom uključuje jednu društveno-gospodarsku aktivnost koja jest vezana uz neko religiozno mjesto, uz neko svetište ili uz neki hodočasnički put. Naime, današnji čovjek malo mijenja svoje navike, tako da zapravo i klasični hodočasnik, ako tako mogu reći, na neki način želi neke popratne sadržaje koji su na tom putu. Tako je zmena gastro ponuda ili recimo neki suveniri toga kraja, zasigurno već pomako pripadaju u tom nekom obliku vjerskog turizma, iako to kod klasičnog hodočasnika nije primarno. Međutim, mi danas imamo sve više dvije nove kategorije hodočasnika, takozvanog vjerskog turista. Znači, on ima motiv vjere, on dolazi u određeno svetište, on hodočasti, ali on se zadržava po nekoliko dana i želi da još i upozna neke vrijednote toga kraja, odnosno umjetničke ili kulturne ili spomenike, spomeničku baštinu, i na taj način zapravo otvara prostor u određenom vjerskom turizmu. U novije vrijeme imamo čak i treću kategoriju, a to su takozvani religiozni turisti, recimo ljudi koji dolaze iz azijskih zemalja, pogledajte u Rimu ili negdje dalje, oni dolaze ne da upoznaju vjeru, nego jednostavno žele doći vidjeti umjetnost, žele vidjeti kulturu. I sad je jako važno kako će i vjerska zajednica, pa onda i turistička zajednica tome pristupiti. Tako da mi danas zapravo vidimo da je potrebno dva pristupa. Jedan je više katehetski pristup, koji je više prilagođen klasičnom hodočasniku, pa možda i ovom vjerskom turistu, da ga uz produbljenje vjere upozna i sa kulturnim sadržajima, od jednog evangelizacijskog vida u kojem zapravo se želi kroz umjetnost, kroz kulturu prikazati bogatstvo određenog kraja, pa onda i da bolje razumiju neke vjerske izrečaje. U tom kontekstu i Vinkovci imaju sigurno jednu perspektivu dodatnog razvoja, budući da imaju jako bogatu kulturnu i spomeničku baštinu. I tu se otvaraju određeni prostori. Recimo, mi smo imali, ja sam vidio primjere, recimo jedna hodočasnička ruta, recimo obilazak nekih kapelica kroz šumu, kroz prirodu, pa sa nekim duhovnim sadržajem, ili recimo promijeniti posjet nekim svetištima, te Ilaču ovdje u blizini. Znači da tu sudjeluje cijela zajednica, znači i gospodarska, i turistička, i kulturna, uz vjersku, i da se da jedan sveobuhvatni pristup i jedna ponuda koja će popuniti uz duhovnu dimenziju i ovu kulturnu i ovu turističku.
2: Tajnica Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, ujedno i voditeljica Ureda Vinkovačkih jeseni, doktorica znanosti Martina Kelava, prikazala je top manifestaciju kao vrhunski i dugovječan kulturno-turistički resurs.
5: Kada govorimo o Vinkovačkim jesenima, to je jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih kulturno-turističkih manifestacija u Hrvatskoj. Kao što smo čuli ove godine, proslavili smo 61. Vinkovačke jeseni, dakle to je niz od 60-ljeća manifestacije koja se pokreće u vrijeme kada se pokreću i brojne druge smotre folklora na području Hrvatske, a to je zapravo vrijeme intenzivnih društveno-ekonomskih promjena kada se u organizaciji takvih smotri prepoznala mogućnost očuvanja lokalnog identiteta i načina života koji se u novim okolnostima ubrzano mijenjao, a pri tome folklorne smotre nisu bile samo kulturni događaj, nego su zapravo bile i odgovor na društvene promjene. Uz samu manifestaciju obilježile su se i brojne velike obljetnice te prve godine, tako da već same prve godine uspostavljen je koncept manifestacije kakav je prisutan i danas, a to je zapravo različita događanja koja su prisutna tijekom svih dana manifestacije. Bitno za spomenuti je da prilikom osnivanja same manifestacije pokreće se i turističko društvo u Vinkovcima. Ono što je važno za svaku manifestaciju, pa isto tako je bilo važno i za Vinkovačke jeseni, je to da je ona od svojih prvih godina prepoznata kao nešto što zajednica, u čemu zajednica vidi i prepoznaje sebe, dakle prepoznata je kao dio identiteta, a upravo to je važan preduvjet kako bi se ona kasnije mogla razvijati. Te prve godine u okviru manifestacije održana je smotra folklora Slavonije koja se tijekom narednih godina i desetljeća razvijala i od područja same Slavonije bili su zastupljeni i drugi krajevi Hrvatske. Kroz nazive samih priredbi uočava se da su usmjerene više prema izvornom folkloru, odnosno onime što mi danas nazivamo izvornom folkloru, a u manjoj mjeri na koreografirani folklor, dakako da su tu zastupljene i pjevačke skupine te konjugojske udruge. Uz lokalnu zajednicu, dakle udruge s područja naše Vukovarsko-srijemske županije, zastupljena su i društva, kao što sam rekla, s područja cijele Republike Hrvatske izvana i također zastupljene su sve dobne skupine u sudionicima. Vinkovačke jeseni, kada govorimo u kontekstu turizma i kada želimo evo istaknuti što je zapravo ono što imaju zajedničko u sve priredbe, to je prije svega kulturna baština koja je u njihovoj srži. Općenito kada govorimo o kulturnoj baštini, ona može biti materijalna i nematerijalna, a kada govorimo o tradicijskim vrijednostima i Vukovarsko-srijemskoj županiji, ono što pokazuju sva istraživanja vezana za tradicijsku kulturu je to da se ona zapravo na ovom području živi svakodnevno. Bilo da je to kroz govor, kroz ponašanje, kroz pripremu jela, odijevanje, običaje, a nekako se na najposebniji način živi upravo u vrijeme Vinkovačkih jeseni. I zato kada govorimo o samoj manifestaciji, uvijek nam kao prvi izbor, kao nositelji vidimo članove kulturno-umjetničkih društava, no isto tako nositelji su zapravo svi oni koji pripadaju užoj široj lokalnoj zajednici, koji svi zajedno doprinose stvaranju autentičnog doživljaja posjetiteljima. Kroz prizmu zakuda, dakako da su najvažnija kulturno-umjetnička društva. Znači, zakud je udruga, krovna udruga na području Vukovarsko-srijemske županije koja obuhvaća udruge koje se bave kulturno-umjetničkim amaterizmom. I evo zadnjih godinu i pol dana imam čast biti na čelu te udruge zajedno sa svojim suradnicima, obzirom da sam i sama po struci etnolog. Isto tako kroz svoje suradnike imam cijeli niz stručnih osoba i svi zajedno zapravo smo u svom radu usmjereni na to da pružamo stručnu podršku u radu udruga i potičemo ih na istraživanje i dokumentiranje tradicijske kulture Slavonije i Srijema, a sve s ciljem njezina očuvanja i što kvalitetnijeg predstavljanja. Trenutno u našoj udruzi imamo 75 članica i trudimo se s njima biti konstantno u komunikaciji, trudimo se odgovoriti na njihove potrebe. Dakako da određenih izazova u očuvanju tradicijske kulture ima, bilo ih je i na samom početku osnivanja manifestacije, što isto možemo vidjeti iz brojnih pisanih izvora, no tijekom vremena kultura se dakako prilagođava i mi evo vjerujem da uspješno odgovaramo na te izazove kroz modele upravljanja koje imamo u udruzi, a kojima se zapravo trudimo stvoriti dobro okruženje za jačanje lokalnog kulturnog identiteta, a u konačnici i nacionalnog.

0: kući Ivana Kozarca turiste dočekuje Katarina Stanić.
1: Ovo je 11. godina kako ugošćujemo znanstveno-stručni skup uz vođenje gospođe Anice Bilić. Ona je u biti isto entuzijast uz nas, mi kad smo kupili kuću, i oformila se jedna ekipa koja je iz Gradskog muzeja, iz knjižnice, iz grada, pa smo svi zajedno, što bi se reklo, skupili glave da vidimo kako tu kuću obnoviti i koju je funkciju dati. Tako da nismo htjeli suprug i ja pogriješiti, jer je to privatni projekt, privatno vlasništvo, pa smo zato uz pomoć zaista stručnjaka koji su se dali isto u to bez naknade, moram isto napomenuti, i da se uredi kuća kako je u to vrijeme kuća izgledala, počevši od boja, prozora i svega, jer tijekom godina obitelj Kozarčevih je rano pomrla. Tako da poslije su kuću ko kupovo, ko nasljeđivo i koji kako su je uređivali, tako da smo mi onda htjeli kad već startamo, da onda startamo kako treba. I jedino što smo imali originala iz te kuće, to je jedna razglednica, opet nije original, nego razglednica iz 1910. koju smo stavili na pano na ulazu, gdje se vidi kako je kuća izgledala. E pa smo od toga krenuli, međutim kako su radovi tekli iskapanja, jer je značajno, Krkrnjaš je jedno od prvih naselja iz koji su nastali tijekom 18. stoljeća Vinkovci, pa se ne može ništa raditi bez arheologa. I kad su kopani temelji kuće, jer kuća je bila derutna, nije bila za upotrebu ni stanovanje, ni za muzejski postav, kopani su temelji i onda su arheolozi pronašli 11 grobnih mjesta iz različitih razdoblja. I nama je bilo, osim što smo željeli čast književnika Ivana Kozarca obnoviti kuću i dati joj svrhu, bilo nam je žao propustiti i taj nalaz tog kontinuiteta stanovanja. Znači, nađena su dva ukopa iz mlađeg kamenog doba, jer poslane su kosti u Ameriku i sa sigurnošću se datira oko 5,5 do 6 tisuća godina prije Krista. Znači, još ove 2000 nove ere, to je znači oko 8,5 tisuća godina kontinuiteta nastanjavanja. Pa smo onda i to htjeli opet uvrstiti da bi se vidjelo u novom području taj period življenja. I htjeli smo to objediniti kako bi posjetitelji koji dolaze posvijestili i taj kontinuitet nastanjavanja, a i nešto o samom Ivanu Kozarcu. Tako da ono sve što smo, gospođa Anica Bilić iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ona je napisala tekstove, pa smo iskoristili zidove u vidu panoa da stavimo sve što imamo o Ivanu Kozarcu. I s obzirom da smo pod iskoristili da bude stakleni pod kako bi se vidio arheološki postav. Tako da se nije moglo ni puno namještaja staviti jer se onda ne bi vidio arheološki postav. I to je znači što se tiče te povijesti razmišljanja našega. E onda kad se kuća već napravila, htjeli smo joj dati i udahnuti život u smislu da se koristi. E sad, za čega koristiti? Tu nam je opet doktorica Anica Bilić sa svojim entuzijazmom i idejama pomogla da osmislimo znanstveno-stručni skup knjiški Krnjaš, pošto je to sve na Krnjašu, jer su tu živjeli i Marija i Ivan. E pa nekako da to sve objedinimo i krenuli smo tako sa znanstveno-stručnim skupom svake godine sa različitim temama. Najprije sa značajnim Vinkovčanima, a ove godine 11. znanstveno-stručni skup je na temu kulturni turizam Slavonije, Srema i Baranje. Tako da su i izlagači, da vidimo kako bi se još sa svojim iskustvom da pripomognu, kako bolje iskoristiti i mi kao vlasnici kuće kuću, možda dobiti novu ideju, a i drugima kako bi se moglo bolje iskoristiti ova naša baština i što imamo i u Vinkovcima, ili eventualno zasebno svi kad razmišljamo, možda to nije dobro, nego je u razgovor sa gostima, da bi se možda trebali povezati i Vukovar i Vinkovci i Đakovo, eventualno tako da ovi, recimo, baš u razgovoru, kruzeri koji dolaze, da ne dođu samo na jedan dan ili popodne u Vukovar i odu, nego da ih se nekako zadrži, da budu možda 2-3 dana, pa da usput se uključe Vinkovci.
0: Vama stižu turisti polako, odakle su sve vaši gosti?
1: E pa, uglavnom ljudi kada idu u Vinkovce, imali smo grupe recimo možda penzionera, pa idu u Vinkovce pa se ili raspitaju u turističkoj zajednici ili malo proguglaju što pogledat u Vinkovcima i onda kad saznaju za kuću zovu i dogovaraju. Ili organizirane grupe preko agencija koje isto zovu pa dođu ljudi. Pa zatim školska djeca, učitelji koji imaju volje i svoje vrijeme slobodno utrošiti, uglavnom treće i četvrte razrede kad uče s proljeća u domovini zavičaju, pa obilaze grad kako bi djeci pokazali nešto značajno, pa dođu i u Kozačevu kuću obići.
0: Kako je vaše radno vrijeme?
1: Iz početka nismo znali kako će to ići, pa smo onako 8 sati, da tako kažem, sjedio je neko, pa da li ti ko dođe ili ne dođe. I onda smo vidjeli da to tako ne ide, da ćemo morati biti fleksibilni i onda sam ja taj dio preuzela i ljudi kada dolaze ili imaju nakanu doći, dogovorimo se telefonski kad dolaze, što sve misle obići, kakav im je raspored i onda se ja uglavnom prilagođavam njima, da li je to prije podne, da li im paše ili poslije podne, pa dogovorimo termin, uglavnom to za grupe, najčešće slabo pojedinci, ako niš drugo ja kažem, ajde bar organizirajte si 2-3 obitelji, pa onda da imamo rad šta kad neko dođe da pričamo, tako da fleksibilna sam što se tiče tog radnog vremena, ako sam ja slobodna da nisam otišla na put ili nešto tako. Tako, ali o sve se za to dogovaramo. Ja ne naplaćujem u smislu ulaske, nego imam škrabicu onako ko hoće pomoć kao ono za održavanje kuće, ali više to ljubav i da se pokaže ono što smo napravili i da to se, evo, ne zaboravi na neki način. Iako vidim da, iako u Vinkovcima smo, ali mnogi iz Vinkovaca ne znaju i nisu ni došli. Nama je bila želja i mi smo to napravili jer svoje volimo, a tuđe cijenimo. I to nam je želja da kroz ovu kuću isto promoviramo.
0: I za sam kraj današnjeg druženja pogledajmo širu sliku. Dok mi u Slavoniji i Baranji razvijamo autentične vinske rute i književni turizam, najnoviji podaci Svjetskog vijeća za putovanje i turizam potvrđuju da smo na odličnom tranzitu. Naime, upravo je objavljeno da će europski turizam u ovoj 2026. godini rasti za snažnih 3,1%, čime nadmašuje opće gospodarstvo. Posebno je zanimljivo da se predviđa skok potrošnje stranih gostiju u Europi za gotovo 6%, raste i segment poslovnih putovanja. Što nam to govori? Turizam je i dalje ključni pokretač novih radnih mjesta i lokalnih zajednica, upravo onako kako to na terenu svakodnevno pokazuju naši današnji sugovornici iz Iloka i Vinkovaca. Bila je ovo još jedna emisija Turizam Slavonije i Baranje. Tonsku realizaciju potpisuju Davor Bagušić i Zlatko Čajo, za glazbeni ugođaj pobrinuo se Vanja Hrvoje Dražić, a ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja idućeg tjedna u istom terminu.
2: Radio Osijek.
3: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Turizam Slavonije i Baranje.

0: sa Josipovca zatvorena je cesta u oba smjera. Promet se odvija obilaznim pravcima kroz Petrijevce. Više informacija o ozlijeđenima i uzrocima bit će poznato nakon policijskog očevida. Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije, javlja Tihomir Vinković.
1: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. Izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
2: We are fully committed to it.
1: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštanju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
0: Tijek opsežne ekološke sanacije u Gospiću bio je glavna tema sjednice Vladina znanstvenog savjeta, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Dok se neopasan otpad već odvozi od dvije domaće cementare, za zbrinjavanje najkritičnijeg dijela čak 4.500 tona opasnog otpada, javna nabava još traje. Ministar Bačić ipak je najavio da će odluka o izvođaču tog posla biti donesena vrlo brzo.
3: Imali smo i imamo stalne sastanke sa znanstvenim savjetom gdje smo prošli kroz plan sanacije, još jednom kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada, gdje smo još jednom prošli kroz sve aspekte buduće dokumentacije. Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4.500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti. Bitno je da su počele aktivnosti na odvoz otpada, bitno je da se stalno i neprekidno uzorkuje voda, da je stanje vode ispravna, da je voda ispravna za piće, da nema dodatnih onečišćenja.
0: Problem s otpadom u Lici u oporbenom zarezu Hrvatskog radija komentirala je i zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
4: Nije ta lokalna razina iz Like dogovorila sve to što je, dogovoreno je centralna država i bojim se da uvijek smrdi i riba se čisti od glave, prema tome i ovaj put. Uloga oporbe je u Saboru da zaista ne samo da deklarativno proziva vladu, nego da i traži odgovornost vlade za nerad i nepostupanje. Je njegova odgovornost za taj otpad i to što se je zapravo sve znalo već od 2022. da ne kažem 23. što se tamo događa, ali taj problem sa otpadom zapravo Lika je vrh ledene sante koja pokazuje da je to u cijeloj Hrvatskoj imamo problem s otpadom. Ovdje je i nered u pitanju, ali ovdje je i ogromna korupcija u pitanju. Sjetimo se samo glavnog državnog odvjetnika Mikulića i mislim da će svima biti sve jasno.
0: Vrijeme. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 13 stupnjeva, relativna vlažnost je 80%, a tlak zraka 1021 hektopaskal. Sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra će biti pretežno oblačno, ujutro lokalno moguća magla, ponajprije u Posavini. Poslije podne mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni, prije podne sjeverozapadni. Najniža temperatura od 3 do 5, najviša dnevna oko 16 celzijevih stupnjeva.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvat Radio i Televiziju. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Dobro večer, slušate Rock Signal. Večerašnja emisija bit će posvećena Baretu. Razumijete sve, jasno. Hrvatski rock izgubio je jednog od svojih najupečatljivijih autora i izvođača. Bare, frontman Mike i Goran Bare, naravno, preminuo je u 62. godini života, ostavljajući iza sebe karijeru koja se nikad nije uklapala u pravila estrade. Rođen je 1965. godine u Vinkovcima, a glazbeni put počeo je graditi još kao dječak. Davne 1984. godine osnovao je Majke, bend koji će postati jednim od najvažnijih predstavnika hrvatskog garažnog roka i bluzom obojenog rock'n'rolla. Majke su se pojavile u vrijeme kada je domaća rock scena bila izrazito živa, ali Bare je od početka imao nešto što se nije moglo naučiti u glazbenoj školi. Njegov glas nije bio uglađen, a ni način na koji je pisao pjesme nije pokušavao biti dopadljiv. U njegovim tekstovima bilo je nemira, usamljenosti, bijesa i potrage za nečim što čovjek često ne zna ni imenovati. Album Razum i bezumlje označio je važan trenutak u njihovoj karijeri, a pjesme s kasnih izdanja poput Vrijeme da se krene postale su dio kolektivnog pamćenja domaće rock publike. Bare nije bio izvođač koji je na pozornici glumio buntovnika. Njegova je glazba zvučala kao da dolazi iz nekog osobnog, često neugodnog, mračnog iskustva. Upravo zato Majke nisu bile samo još jedan rock band s dobrim gitarama. Imali su vlastiti identitet, a Bare je bio njihov prepoznatljiv glas i autorsko središte. Njegove pjesme nisu nudile jednostavne odgovore, nego su nas podsjećale da iza svakog čovjeka postoji priča koju možda nikada nećemo do kraja razumjeti. Danas, nakon njegovog odlaska, ostaje pitanje koliko je domaći rock izgubio odlaskom čovjeka koji nikada nije zvučao kao da se nekome pokušava svidjeti. Odgovor se možda najbolje čuje kad zasviraju Mene ne zanima, Budi ponosan ili Vrijeme je da se krene. To nisu samo pjesme jedne generacije, to je glazba koja je preživjela vlastito vrijeme.

0: Rock Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobro večer, slušate Rock Signal. Večeras emisija sasvim logično posvećena Goranu Baretu i majkama. Kada govorimo o Baretu, teško je izdvojiti njegovu glazbu od životnih iskustava koja su obilježila njegov put. Ali bilo bi pogrešno i njegovu karijeru svesti samo na osobne tragedije i borbu s ovisnošću. Bar je bio autor koji je vlastitu ranjivost pretvarao u pjesme, a pritom nije pokušavao sakriti njihove neugodne dijelove. Njegov život nije bio jednostavna priča o uspjehu, nego niz uspona, padova i pokušaja da se pronađe nekakav oblik mira. Jedan od najtežih udaraca doživio je kada mu je preminula supruga Mirjana od posljedica predoziranja. U kasnim razgovorima otvoreno je govorio o šoku koje je doživio kada ju je pronašao mrtvu. Takav gubitak ne može se objasniti rečenicom, a još manje pretvoriti u nekakvu romantičnu priču o umjetničkoj patnji. Iza javne osobe ostao je čovjek koji se morao nositi s nečim što nadilazi glazbu i pozornicu. Upravo zato pjesme poput A ti još plačeš dobivaju dodatnu težinu kada ih slušamo u kontekstu njegovog života. Ne treba tvrditi, naravno, da svaka njegova riječ govori izravno o Mirjani, niti da možemo znati što je autor imao na umu u svakom stihu, no teško je ne prepoznati u njegovu stvaralaštvu trajnu prisutnost gubitka, čežnje i pokušaja da se nastavi dalje čak i kada čovjek više nije isti. A onda dolazimo primjerice do Teških boja, pjesme koja je postala jednim od njegovih najpoznatijih glazbenih potpisa. Album Teške boje, objavljen 2011. godine, donio je veliki povratak u središte domaće rock scene, a na dodjeli Porina osvojio je čak 6 nagrada. U naslovnoj pjesmi Bare ne skriva vlastitu tamu, ali je ne prikazuje ni kao nešto čime se treba ponositi. Ona je jednostavno njegov dio. I možda je upravo u tome bila i njegova snaga. Nije obećavao da će život postati lakši, samo je znao kako zvuči kada postane težak.

0: Rock Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobro večer, slušate Rock Signal, pričamo o Baretu, zapravo će biti moj posljednji ulaz, a onda do kraja sviramo. Postoje glazbenici čije pjesme pamtimo zbog melodije, postoje oni koje pamtimo po velikim koncertima, a postoje i oni čiji glas prepoznajemo nakon svega nekoliko sekundi. Goran Bare pripadao je naravno ovoj posljednjoj skupini. Njegov glas nije bio savršen u nekom klasičnom smislu, ali bio je gotovo nemoguće zamjenjiv. U njemu su istodobno živjeli blues, garažni rock, bijes, umor i neka neobična nježnost koja bi se pojavila upravo onda kada je najmanje očekujemo. Njegov utjecaj na hrvatski rock nije samo u pjesmama koje su postale hitovi, majke su pokazale da se snažan autorski identitet može izgraditi izvan velikih glazbenih centara, daleko od očekivanja industrije i bez potrebe da se svaki potez prilagođava publici. Bare je ostao vjeran vlastitom izrazu i onda kada je taj izraz bio težak, neugodan ili nepredvidljiv. Njegova karijera naravno nije bila pravocrtna, ali upravo je zato bila toliko ljudska. Mi nećemo više pričati, kao što sam i rekao, ova emisija je sasvim logično posvećena Baretu, ali posvećena je i majkama. Stoga u nastavku do kraja slušamo majke. Uživajte.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijena benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
2: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
3: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
4: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
4: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
3: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksus

0: koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
3: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. Izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
4: We are fully committed to it.
3: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštanju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
2: Novi napadi na tankere blizu Hormuzskog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
5: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije u uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
6: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
5: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
7: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
5: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
2: Kronika dana. Državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
8: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća,

0: Vrća treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octat tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
1: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
2: Znanstveni savjet analizirao je tijek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
3: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
4: To znači da bi da mogla odustati od ugovora s Cezarom?
3: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
2: A na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
5: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
2: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica Ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
6: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran, pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovanom, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
2: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
6: Problem, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o koromač, bilo da riječ je o Našicama, svaka vreća se analizira.
2: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuo je Plenković.
1: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu u kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Docad su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
6: Čak i meni je iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
7: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
1: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SD-a Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
8: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
9: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
1: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford, 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
10: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja, te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
1: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
11: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
7: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je ona mu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk do sad je potrošio oko 366 milijuna dolara na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
12: Kronika dana.
1: Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što je se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
13: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
1: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova Hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Haler.
14: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
15: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
14: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
16: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
17: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako ko izbor je opet malo, nema ga dovoljno.
18: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
14: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
15: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kojem smo se da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
14: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
7: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
19: Dobra večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
20: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni."
19: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igrat će u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydixom te beogradskim Partizanom, odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u prvom kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko, koji je sladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova, kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
12: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
21: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Sljedećih dana na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
12: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
12: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
7: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
12: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
7: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponigdje magla, mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
12: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
22: 80. i 90.

0: Jukebox.
1: Pozdrav svim ljubiteljima glazbe 80-ih i 90-ih. Emisiju otvaramo pjesmom What You're Proposing britanskog rock sastava Status Quo, koji je u prvome tjednu listopada 80-te ostvario najviši ulaz na britansku listu singlova i to na broj 27.
0: Jukebox.

0: Idemo sada provjeriti i prvih pet na britanskoj listi singlova u prvome tjednu 80. Na broju 5 Diana Ross, My Old Piano, Stevie Wonder, Master Blaster Jammin na broju 4, Madness, Baggy Trousers, treće mjesto, Otavan, D.I.S.E.O. su na broju 2 i na vrhu te godine u tom tjednu The Police, Don't Stand So Close To Me.
1: Jukebox,

Police je bio engleski rock sastav osnovan u Londonu 77. Veći dio svoje povijesti sastav se sastojao od glavnog tekstopisa Stinga, koji je naravno bio i glavni vokal i svirao bas gitaru, Andy'a Summersa na gitari i Stuarta Copelanda na bubnjevima. Police su uskoro postali i globalno popularni krajem 70. i ranih 80. a njihov debitanski album iz 78. Outlands D'Amour dosegao je 6. mjesto u Engleskoj, zahvaljujući singlovima Roxanne i Can't Stand Losing You. Njihov drugi album, Regatta de Blanc, 79. postao je prvi od 4 uzastopna studijska albuma broj 1 u Engleskoj i Australiji. Njihova prva dva singla, Message in a Bottle i Walking on the Moon, postali su njihov prvi broj 1 u Velikoj Britaniji. Njihova sljedeća dva albuma, Zanjata Mondata iz 80. i Ghost in the Machine 81. doveli su do daljnjeg komercijalnog uspjeha s dvije pjesme, Every Little Thing She Does is Magic i upravo ova koju smo poslušali, Don't Stand So Close to Me, postavši singlovi broj 1 u Velikoj Britaniji i među top 5 hitova u drugim zemljama. Njihov posljednji studijski album, Synchronicity 83. bio je broj 1 u Engleskoj, Kanadi, Australiji, Italiji, Americi, prodan je u više od 8 milijuna primjeraka samo u Americi, a njihov vodeći single, Every Breath You Take, postao je njihov peti broj 1 u Velikoj Britaniji. Rolling Stone je grupu označio kao prvi britanski bend novog vala koji se probio u Americi u velikim razmjerima i vjerojatno najveći bend na svijetu. Raspali su se 86. ali su se ponovno okupili početkom 2007. za jednokratnu svjetsku turneju koja je završila u kolovozu 2008. Prodali su preko 75 milijuna ploča, što ih čini jednim od najprodavanijih bendova svih vremena. Bend je osvojio brojne glazbene nagrade, uključujući 6 Grammy nagrada, 2 Brit Awards, jednom su osvojili nagradu za najbolju britansku grupu i MTV Video Music Award. 2003. primljeni su u Rock and Roll Hall of Fame, a 4 od 5 njihovih studijskih albuma pojavili su se i na Rolling Stoneovoj listi 500 najboljih albuma svih vremena.

0: Slušali smo Zoo Station grupe U2 s njihovog albuma Achtung Baby iz 91. A u nastavku još dva klasika. Prvo Back to Life, However Do You Want Me, pjesma britanskog benda Soul to Soul iz 89. Back to Life je jedna od dvije pjesme na njihovom albumu s britanskom R&B pjevačicom Karen Wheeler i postigla je odličan uspjeh u Sjevernoj Americi i Europi. Za nju je grupa osvojila i svoju prvu nagradu Grammy i to za najbolju R&B izvedbu dua ili grupe s vokalom 90.
1: Jukebox.

0: ovo tjedni džubok zaključujemo baladom i to Whitney Houston One Moment in Time. Ovaj veliki svjetski hit napisan je za ljetne olimpijske igre 88. održane u Seulu, Južnoj Koreji.
1: Džuboks.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
2: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za Luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
3: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem

0: Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
1: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
1: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
0: NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
1: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
2: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
3: Vijesti.
2: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
3: Sport.
2: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
5: eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna. S naše strane mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane,

0: dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen.
1: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igrat će u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: A sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina gotova do...
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ča Padri.
1: Ma, ljubite, majko.